0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

Богу. Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, та кажуть: «Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все». Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
7: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
6: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалюємо.

ефективність молитви. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова, 5 глава, 16 вірш. Щоб зрозуміти, наскільки молитва є потужним та ефективним інструментом, погляньте на неї з неврологічної точки зору. В основі нашого мозку лежить скупчення нервів, яке називається ретикулярною активуючою системою РАС, і вона контролює наше оточення. Ми постійно піддаємося безлічі подразників, які змагаються за нашу увагу. І завдання РАС полягає в тому, щоб визначити, що ми помічаємо, а що залишається непоміченим. Наприклад, ви завантажуєте новий рингтон для свого мобільного телефону. Ви впевнені, що ніколи раніше його не чули. Але після завантаження здається, що всі інші мають такий самий рингтон. Це не тому, що багато людей завантажили його одночасно з вами. Просто коли ви завантажили цей рингтон, він створив свою категорію у вашій РАС. До завантаження ви не помічали цей рингтон, бо він не був для вас важливим. Після того, як ви завантажили мелодію, РАС визнала її релевантною. Молитва працює таким самим чином. Коли ви молитеся за когось або щось, у вашій ретикулярній активуючій системі створюється категорія. І тепер ви помічаєте все, що пов'язано з цією молитвою. Один пастор пише: «Чи помічали ви коли-небудь, що коли ви молитеся, то трапляються певні збіги? А коли ви цього не робите, вони не з'являються. Це більше, ніж збіг. Це Божа дія. Молитва створює божественні можливості, але молитва також освячує ретикулярну активуючу систему і дозволяє нам бачити призначені Богом можливості, які постійно оточують нас. Коли ми їх бачимо, то повинні активувати свою віру і скористатися ними. Молитва є воротами до

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
9: ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból,
8: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Sulcos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Blumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Blumer, professzionális kisállatkozmetika 075 960 81 09.
10: Маєте знижений зір? Ексимер – лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
3: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
13: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
14: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
15: Двічі на тиждень
14: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
16: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelemnapját tartják.
3: Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Útjavítási munkálatok zajlanak Beregszázban, a Bogdány-Melnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. A munkálatok miatt az érintett útrészen a forgalom jelenleg egy sávon halad, ezért az arra közlekedő járművezetőket fokozott óvatosságra kérik.
3: У Берегові ремонтують вулицю Богдана Хмельницького на ділянці дороги після залізничного переїзду. У зв'язку з цим рух на цій ділянці дороги наразі здійснюється однією смугою. Водіїв просять бути особливо уважними та обережними.
2: Az ukrán miniszteri kabinet eltörölte a határátlépési korlátozásokat minden nő számára kivétel nélkül, függetlenül attól, milyen tisztséget töltenek be, jelentette be Julija Sviridenko ukrán miniszterelnök. Mint ismeretes, a kormány május elején már feloldotta a külföldre utazási korlátozásokat a női tisztviselők egy meghatározott csoportja számára. Akkor még hangsúlyozták, hogy a változtatások nem érintik az állam legmagasabb rangú vezetőit és a kulcsfontosságú állami szervek irányítóit. Az elmúlt napokban azonban Julija Sviridenko Telegram csatornáján közölte, hogy a kormány minden nő esetében megszünteti a határátlépési korlátozásokat, függetlenül attól, hogy állami szerveknél, önkormányzatoknál, állami vállalatoknál vagy bíróságokon dolgoznak.
3: Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Як повідомлялося, на початку травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць. Тоді зазначалося, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади. Проте цими днями прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, написала Свириденко в телеграм-каналі.
2: A Biopharma új gyógyszergyára, az első gyártási szakasz elindítására készül Ungváron. Az egyedülálló vállalat Európa egyik legnagyobb gyógyszeripari és immunbiológiai készítményeket előállító üzemévé válhat. A tervek szerint mintegy 200 stabil, magas bérezési munkahelyet hoznak létre, a beruházás összértéke pedig eléri a 75 millió eurót. Erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be, aki kárpátaljai látogatása keretében tekintette meg az üzemet. Mint hangsúlyozta, az ország erős gazdasága minden állam védelmi képességének alapja. A régiókban működő adófizetők és munkaadók teljes állami és helyi önkormányzati támogatásra számíthatnak.
3: Новий фармацевтичний завод «Біофарма» готує до запуску першу чергу виробництва в Ужгороді. Унікальне підприємство стане одним з найбільших в Європі заводів із виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів. Планується створення до 200 гарантованих робочих місць з високою заробітною платою і 75 мільйонами євро інвестицій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, який відвідав завод в рамках візиту на Закарпаття. Сильна економіка країни – основа обороноздатності будь-якої держави. Кожен платник податків і роботодавець у регіонах може розраховувати на повну підтримку державної та місцевої влади. Йдеться у дописі на сторінці Facebook Віктора Микити.
2: Együttműködési megállapodást írt alá Nagyszőlős és a magyarországi Pécs városa. A dokumentumot Stepán Bocskai, Nagyszőlős polgármestere, valamint Péter Fiatilla, Pécs polgármestere írta alá Nagyszőlősön. A megállapodás a gazdaság, a kultúra, az oktatás és az önkormányzati együttműködés területén jelöli ki a közös munka irányait és megnyitja az utat a két város közötti hivatalos partneri szerződés előkészítése előtt. A felek hangsúlyozták a nemzetközi kapcsolatok erősítésének, a jószomszédi viszony fejlesztésének, valamint a tapasztalatcsere fontosságát az önkormányzati irányítás területén. Emellett kiemelték a kulturális kezdeményezések támogatását, az ifjúsági oktatási programok szervezését, továbbá az együttműködést, a befektetések bevonzása, a turizmus fejlesztése és közös projektek megvalósítása érdekében. A találkozó résztvevői szerint a szándéknyilatkozat aláírása fontos lépés a két város partneri kapcsolatainak elmélyítésében, és hozzájárulhat új nemzetközi kezdeményezésekhez. intézkedések megvalósításához közösségi szinten is, adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács.
3: Місто Виноградів та Угорське місто Печ підписали декларацію про співпрацю. Виноградівський міський голова Степан Бочкай та міський голова міста Печ Атілла Петерфі у Виноградові підписали документ про наміри подальшої співпраці у сферах економіки, культури, освіти та розвитку місцевого самоврядування, що відкриває подальший шлях до підготовки угоди про партнерство двох міст. Сторони наголосили на важливості зміцнення міжнародних зв'язків, розвитку добросусідських відносин, обміну досвідом у сфері муніципального управління, підтримки культурних ініціатив, організацію освітніх програм для молоді, а також співпрацю у напрямку залучення інвестицій, розвитку туристичного потенціалу і спільних проєктів. За словами учасників зустрічі, підписання декларації намірів стане важливим кроком для поглиблення партнерських відносин між двома містами, а також сприятиме реалізації нових міжнародних ініціатив на рівні громад. Про це інформує Виноградівська міська рада.
2: Az ukrán kormány egyszerűsíti a gyermekes családok és a leendő szülők számára nyújtott állami támogatások igénylésének rendszerét. A családtámogatási programok keretében járó kifizetéseket ezentúl speciális díjakártyára lehet majd fogadni. Emellett bővül a támogatások felhasználási lehetőségének köre. A pénzeszközök felhasználási ideje pedig ezentúl korlátlan lesz. Erről Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmagyarázta, amennyiben valaki az egy éves kor alatti gyermek gondozására járó támogatást, vagy a jeljászli programot igényli, a Szociálpolitikai Minisztérium egységes szociális információs rendszere néhány másodperc alatt automatikusan összekapcsolja a már megnyitott díjakártya speciális számlát. Azok számára, akik nem a díjakártyára, hanem az Oszcsárd Bank számlájára szeretnék kapni a támogatást, továbbra is lehetőség lesz számlanyításra a közigazgatási szolgáltatóközpontokban, vagy a nyugdíjalapnál a jelenlegi mechanizmus szerint.
3: Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримати на спеціальний рахунок «Дія картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільниця уряду пояснила, якщо людина подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спеціальний рахунок «Діякартка» за лічені секунди. Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Діякартка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП або до Пенсійного фонду України за вже існуючим механізмом, йдеться у повідомленні.
2: 16 fiatal konfirmált tegnap a beregszászi református gyülekezetben. A fiatalok a gyülekezet és szeretteik előtt tettek hitet vallásukról. Rádiónak a helyszínen nyilatkozott Tarackközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
4: Mai nap a konfirmáció vasárnapja, így szerte Kárpátalján, de itt Beregszászban is ünnepeljük a konfirmandusokat, hisz egy olyan pillanat ez a gyülekezetnek, kiemelt pillanata, amikor vallást tesznek hitükről, beérik úgymond az a három éves szolgálat, munka, amit közöttük végeztünk. Hisszük azt, hogy az ismeret mellett valami többet is megtapasztalhattak, megismerhették az élő Istent, és vele indulhatnak tovább. Gyülekezetünkben ebben az esztendőben 16 konfirmandus tesz bizonyságot.
3: Вчора у Берегівській реформатській громаді 16 молодих людей пройшли конфірмацію. Юнаки та дівчата перед громадою та своїми рідними засвідчили свою віру. Для нашого радіо на місці події коментар дав керівний пастор Берегівської реформатської громади Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні неділя конфірмації, тож по всьому Закарпаттю, зокрема і тут, у Берегові, ми вітаємо конфірмантів. Це особливий і важливий момент для церковної громади, коли молоді люди засвідчують свою віру. Таким чином, можна сказати, приносить плід трирічне служіння та праця, яку ми проводили разом з ними. Ми віримо, що окрім знань, вони змогли пережити щось більше – пізнати живого Бога, з яким можуть іти далі своїм життєвим шляхом. Цього року в нашій громаді своє свідчення віри складають 16 конфірмантів.
2: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.
5: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak, hogy ennyi élményt, ennyi tudást adtak nekünk Istenről. Megtanítottak minket, hogyan kell az igét meghallani, hogyan lehet az ő útján megmaradni és befogadni őt az életünkbe. Picit ezen a napon elérzékenyültünk, de nem azért, mert ez egy útnak a végzete vagy vége, hanem ez egy kezdet, és ez a szép benne, hogy még mindig meg tudunk-e maradni Isten útján.
2: Pünkösd vasárnapján, május 24-én a konfirmandusok életükben először részesülnek az úrvacsorából, így válnak teljes jogú tagjává a gyülekezetnek, ezáltal pedig a református egyháznak.
3: Однією з 16 конфірмантів була Петра Магурська, учениця Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Вона розповіла, що вони надзвичайно вдячні своїм наставникам за знання, які ті їм передали. Далі ви чуєте слова Петри Магурські. Насамперед, ми дуже вдячні нашим наставникам за те, що подарували нам стільки знань про Бога. Вони навчили нас, як чути Боже Слово, як залишатися на Його шляху та приймати Його у своє життя. Сьогодні ми трохи розчулилися, але не тому, що це кінець чи завершення певного шляху, а тому, що це також і початок. І саме це є прекрасним, те, що ми завжди можемо залишатися на Божому шляху. У неділю 24 травня у свято П'ятидесятниці конфірманти вперше у своєму житті візьмуть участь у святому причасті, тим самим ставши повноправними членами церковної громади і реформатської церкви загалом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Derült idővel köszöntött be ez a hét, de a nap második felében több felé is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A levegő hőmérséklete délelőtt 13-17 fok között alakul.
3: Цей тиждень розпочався з ясної погоди, однак у другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря вранці та до обіду коливатиметься в межах плюс 13, плюс 17 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszluhacsám, továsoljú Váhenóved a sportó. Szerda este május 20-án Isztambulra figyel a futballvilág, ugyanis ekkor rendezik az Európa Liga döntőit. A Besiktás Parkban a történet első európai kupa döntőjére készülő Freiburg csap össze az Aston Villával. A tétóriási, a patinás trófea mellett az automatikus bajnokok ligája fő táblatét. A Freiburg remek formában van. Az Aston Villa mellett viszont a hatalmas rutin szól, hiszen a kispadjukon azaz Unai Emery ül, aki korábban már négyszer is megnyerte ezt a sorozatot. Külön érdekesség, hogy a szigorú török reklámszabályok miatt az angolok nem viselhetik a mezükön a főszponzoruk logóját, így a saját jótékonysági alapítványuk feliratával futnak majd ki a gyepre. Uszeradut beszélható Travnia Uvahajpció futbolnó szvítu Budapri Kuta Dostambula. Az össze mehet, hogy ívid budéci finál Lihi Európén. Nost egy olyan Besiktás Park, Freiburg, jaký v pása u svojí storii vojšou do finálu Eurokupka, zíde egy jó pojedenku s Aston Villajom. Stavke veličezni, okrým prestížnou trofeju, na konu stavíť automatična podívka do grupovú etapu Lihi Čempionov. Freiburg перебуває у чудовій формі. Натомість на боці Aston Villa колосальний досвід, адже на їхньому тренерському містку перебуває Unai Emery, який раніше вже 4 рази вигравав цей турнір. Цікава деталь, через суворі правила реклами в Туреччині англійці не зможуть вийти на поле з логотипом свого головного спонсора на футболках. Тому вони зіграють у формі з написом власного благодійного фонду. Szombaton este a nehéz súlyú ökölvívás királya Olekszandr Uszik is szorítóba lép, ráadásul nem mindennapi körülmények között. Az összecsapást egy egészen lenyűgöző és történelmi helyszínen, az egyiptomi gizai piramisok lábánál rendezik, ahol a holland kickbox legendával Rico Verhoevennal mérkőzik meg. A rendkívüli crossover mérkőzés tétje Uszik WBC nehéz súlyú világbajnoki höve lesz. A gála programja szombaton kora este indul, a két óriás összecsapása és a ringbe vonulás pedig késő este 23 óra körül várható. У суботу ввечері король надважкої ваги Олександр Усик вийде на ринг. Поєдинок відбудеться в неймовірному та історичному місці біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, де він змагатиметься з легендою голландського кікбоксингу Ріко Верхувеном. Ставкою в цьому надзвичайному кросовер-матчі буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, який належить Усику. Програма вечора боксу розпочнеться в суботу ввечері, а протистояння двох гігантів та їхній вихід на ринг очікується пізно ввечері близько опівночі. A hétvégén érkezik a Formula 1 kanadai nagydíj. A mezőny Montrealba érkezik, és a tengeren túli idő eltolódás miatt igazi esti programot kapnak a szurkolók. Pénteken 18:30-kor szabad edzéssel, majd 22:30-kor a sprint kvalifikációval indul a hétvége. Szombaton 18 órakor rendezik a sprint futamot, míg a hivatalos időmérő edzés 22 órakor startol. A vasárnapi főfutam szintén 22 órakor veszi kezdetét. Усередовством Болівід-Буліція фіналу Ліги Європи Фрайбург зустрінеться з Астон Вілою. А вже на вихідних на вболівальників чекає гран-прі Канади Формули 1. Пелотон прибуває до Монреаля. І через різницю у часі європейські фанати отримують справжню вечірню програму. У п'ятницю о 19:30 стартує перше тренування. О 23:30 спринт кваліфікація. У суботу о 19:00 відбудеться спринт, а офіційна кваліфікація розпочнеться о 23:00. Неділя завершиться головною гонкою старту 23:00 за київським часом. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу «Закарпатський угорський ліцей» з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Bereg 100, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювання.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінолотабон. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон ікстереket kedvezően, cserélje régi ікстереit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
8: У нас ви отримуєте
7: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
8: Берегівський район,
7: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
8: 097 966 02 50.
9: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
10: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
11: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: A találkozó résztvevői szerint a szándéknyilatkozat aláírása fontos lépés a két város partneri kapcsolatainak elmélyítésében, és hozzájárulhat új nemzetközi kezdeményezések megvalósításához közösségi szinten is, adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács.
1: Місто Виноградів та Угорське місто Пейч підписали декларацію про співпрацю. Виноградівський міський голова Степан Бочкай та міський голова міста Пейч Атілла Петерфі у Виноградові підписали документ про наміри подальшої співпраці у сферах економіки, культури, освіти та розвитку місцевого самоврядування, що відкриває подальший шлях до підготовки угоди про партнерство двох міст. Сторони наголосили на важливості зміцнення міжнародних зв'язків, розвитку добросусідських відносин, обміну досвідом у сфері муніципального управління, підтримки культурних ініціатив, організацію освітніх програм для молоді, а також співпрацю у напрямку залучення інвестицій, розвитку туристичного потенціалу і спільних проєктів. За словами учасників зустрічі, підписання декларації намірів стане важливим кроком для поглиблення партнерських відносин між двома містами, а також сприятиме реалізації нових міжнародних ініціатив на рівні громад. Про це інформує Виноградівська міська рада.
0: Az ukrán kormány egyszerűsíti a gyermekes családok és a leendő szülők számára nyújtott állami támogatások igénylésének rendszerét. A családtámogatási programok keretében járó kifizetéseket ezentúl speciális díjakártyára lehet majd fogadni. Emellett bővül a támogatások felhasználási lehetőségének köre. A pénzeszközök felhasználási ideje pedig ezentúl korlátlan lesz. Erről Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmagyarázta, amennyiben valaki az egy éves kor alatti gyermek gondozására járó támogatást, vagy a Jeljászli programot igényli, a Szociálpolitikai Minisztérium egységes szociális információs rendszere néhány másodperc alatt automatikusan összekapcsolja a már megnyitott díjakártya speciális számlát. Azok számára, akik nem a díjakártyára, hanem az Osztrák Bank számlájára szeretnék kapni a támogatást, továbbra is lehetőség lesz számlanyításra a közigazgatási szolgáltatóközpontokban, vagy a nyugdíjalapnál a jelenlegi mechanizmus szerint.
1: Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримати на спеціальний рахунок Дія-картки. Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільниця уряду пояснила, якщо людина подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спеціальний рахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія-картка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП або до Пенсійного фонду України за вже існуючим механізмом, йдеться у повідомленні.
0: 16 fiatal konfirmált tegnap a Beregszászi Református gyülekezetben. A fiatalok a gyülekezet és szeretteik előtt tettek hitet vallásukról. Rádiónak a helyszínen nyilatkozott Tarackközi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Mai nap a konfirmáció vasárnapja, így szerte Kárpátalján, de itt Beregszászban is ünnepeljük a konfirmandusokat, hisz egy olyan pillanat ez a gyülekezetnek, kiemelt pillanata, amikor vallást tesznek hitükről, beérik úgymond az a 3 éves szolgálat, munka, amit közöttük végeztünk. Hisszük azt, hogy az ismeret mellett valami többet is megtapasztalhattak, megismerhették az élő Istent, és vele indulhatnak tovább. A gyülekezetünkben ebben az esztendőben 16 konfirmandus tesz bizonyságot.
1: Вчора у Берегівській реформатській громаді 16 молодих людей пройшли конфірмацію. Юнаки та дівчата перед громадою та своїми рідними засвідчили свою віру. Для нашого радіо на місці події коментар дав керівний пастор Берегівської реформатської громади Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні неділя конфірмації, тож по всьому Закарпаттю, зокрема і тут, у Берегові, ми вітаємо конфірмантів. Це особливий і важливий момент для церковної громади, коли молоді люди засвідчують свою віру. Таким чином, можна сказати, приносить плід 3-річне служіння та праця, яку ми проводили разом з ними. Ми віримо, що окрім знань, вони змогли пережити щось більше – пізнати живого Бога, з яким можуть іти далі своїм життєвим шляхом. Цього року в нашій громаді своє свідчення віри складають 16 конфірмантів.
0: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.
3: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak, hogy ennyi élményt, ennyi tudást adtak nekünk Istenről. Megtanítottak minket, hogyan kell az igét meghalani, hogyan lehet az ő útján megmaradni és befogadni őt az életünkbe. Picit ezen a napon elérzékenyültünk, de nem azért, mert ez egy útnak a végzete vagy vége, hanem ez egy kezdet.

0: És ez a szép benne, hogy még mindig meg tudunk-e maradni Isten útján.
1: Pünkösd vasárnapján, május 24-én a konfirmandusok életükben először részesülnek az úrvacsorából, így válnak teljes jogú tagjává a gyülekezetnek, ezáltal pedig a református egyháznak.
2: Однією з 16 конфірмантів була Петра Магурська, учениця Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Вона розповіла, що вони надзвичайно вдячні своїм наставникам за знання, які ті їм передали. Далі ви чуєте слова Петри Магурські. Насамперед, ми дуже вдячні нашим наставникам за те, що подарували нам стільки знань про Бога. Вони навчили нас, як чути Боже Слово, як залишатися на Його шляху та приймати Його у своє життя. Сьогодні ми трохи розчулилися, але не тому, що це кінець чи завершення певного шляху, а тому, що це також і початок. І саме це є прекрасним, те, що ми завжди можемо залишатися на Божому шляху. У неділю 24 травня у свято П'ятидесятниці конфірманти вперше у своєму житті візьмуть участь у святому причасті, тим самим ставши повноправними членами церковної громади і реформатської церкви загалом.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Derült idővel köszöntött be ez a hét, de a nap második felében több felé is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A levegő hőmérséklete délelőtt 13-17 fok között alakul.
2: Цей тиждень розпочався з ясної погоди, однак у другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря вранці та до обіду коливатиметься в межах плюс 13, плюс 17 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Та слухайте Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio slukačam, tovašoj váhenu vede sportu. A munkácsi félmaraton megkapta a World Athletic minősítést. A verseny hivatalosan is nemzetközi tanúsítványt szerzett, amely igazolja, hogy a pálya megfelel a nemzetközi előírásoknak. A minősítés tanúsítja, hogy a munkácsi félmaraton távját pontosan bemérték, és az 21.097,5 méter összhangba a World Athletic követelményeivel. A pályamérés nemzetközi minősítésű szakember Juri Kostricki végezte. A tanúsítvány 2030. december 31-ig érvényes. Ez fontos lépés a Kárpátalja sport turizmusának fejlődése szempontjából, hiszen új lehetőségeket nyit a profi sportolók és az amatőr futók bevonzására az egész országból és külföldről. A munkácsi félmaratont 2026. szeptember 19-én rendezik meg, és a Kárpátaljai ősz egyik kiemelt sporteseménye lesz. A futóverseny a Transcarpathian Grand Run sorozat harmadik állomása. Munkácsi szképi marafonot remont certifikáció World Athletic. Zmányi oficinos dubulé, miznarodný certifikát, який підтверджує відповідні траси світовим стандартам. Сертифікація засвідчує, що дистанція півмарафону Мукачеві точно вимірена та становить 21 097 метрів і 5 десятих, відповідно до вимог World Athletics. Вимірювання траси відбулося за участі міжнародного сертифікованого вимірювача Юрія Кострицького. Сертифікат є чинний до 31 грудня 2030 року. Це важливий крок для розвитку спортивного туризму у Закарпатті, який відкриває нові можливості для залучення професійних спортсменів та аматорів з усієї країни і за кордону. Мукачівський півмарафон відбудеться 19 вересня та стане однією з головних спортивних подій осені на Закарпатті. Забіг є третім етапом серії Transcarpathian Grand Run. Köszöntötték az Ungvár női labdarúgó klubot abból az alkalomból, hogy ezüstérmet szereztek az ukrán bajnokságban. A csapat kibívta a feljutás jogát, és jövőre már a női labdarúgás élvonalában képviseli Kárpátalját. A klubban nem csak kárpátaljai játékosok szerepelnek, hanem olyan lányok is, akik a frontvonalhoz közeli régiókból érkeztek. 2022-ben Kárpátalján elindult egy pilot projekt a női futballklaszter kialakítására, amelynek célja a fiatalok fejlesztése a csapatsportokon keresztül. Azóta sikerült egy teljes átfogó képzési rendszert kiépíteni, a 8 éves gyerekekkel való foglalkozástól egészen a profi csapat felépítéséig az országos sportiskola bázisán. Az elért eredmény igazolja a megkezdett munka hatékonyságát, és alapot teremt a csapatsportok további fejlődéséhez a régióban. Жіночий футбольний клуб «Ужгород» отримав вітання з нагоди здобуття срібних медалей чемпіонату України серед команд першої ліги. Команда виборола право підвищення у класі і вже наступного року представлятиме Закарпаття у вищій лізі жіночого футболу. У складі клубу грають не лише закарпатські футболістки, а й дівчата з прифронтових регіонів. У 2022 році на Закарпатті стартував пілотний проєкт зі створення кластера жіночого футболу, спрямований на розвиток молоді через командні види спорту. За цей час вдалося вибудувати цілісну систему підготовки від занять із дітьми 8-річного віку до формування професійної команди на базі обласної SUS Shore. Результат підтверджує ефективність цієї роботи та закладає основу для подальшого розвитку командних видів спорту в регіоні. Veronika Miskov és Earl Williamson ezüstérmet nyerte a profi táncsport világbajnokságon a 10 tánc kategóriában. A párizsi parketten a kárpátaljai sportolók mind a 10 táncban magas technikai színvonalat és rendkívül összehangolt produkciót mutattak be, ami azonnal felkeltette a közönség figyelmét. Ezzel az ezüstéremmel az ungvári edző Olekszandra Miskov tanítványai már hetedszer végeztek világbajnoki második helyen. Veronika Miskov és Earl Williamson vyborili srebrnú medaľ čempionátu svetu z tancovaného sportu sred profesionálov u programy 10 tancov. Na parkete u Paríži sportsmeny prodemonstrovali vysoký technický rýveň u všetkých 10 tancach, výraznú scenickú podaču a zlahodženú robotu v pári, čo odrazu privernulo uvahu hľadačov. To srebro stalo už 7. vicečempionskou nahradou čempionátu svetu dla Ukrajiny vychovancov užhorodskej trénerky Olekszandry Miskov. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujúzó, Vahúzalosájt és Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
6: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
7: для дітей
6: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, три кульки.
6: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
8: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
7: Én három gombócot kérek.
8: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám: 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádog Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz,
12: Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Фельгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Kócosak Adventure? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
2: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
7: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népírtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
3: Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Útjavítási munkálatok zajlanak Beregszázban, a Bogdány-Melnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. A munkálatok miatt az érintett útrécen a forgalom jelenleg egy sávon halad, ezért az arra közlekedő járművezetőket fokozott óvatosságra kérik.
3: У Берегові ремонтують вулицю Богдана Хмельницького на ділянці дороги після залізничного переїзду. У зв'язку з цим рух на цій ділянці дороги наразі здійснюється однією смугою. Водіїв просять бути особливо уважними та обережними.
2: Az ukrán miniszteri kabinet eltörölte a határátlépési korlátozásokat minden nő számára kivétel nélkül, függetlenül attól, milyen tisztséget töltenek be, jelentette be Julija Sviridenko ukrán miniszterelnök. Mint ismeretes, a kormány május elején már feloldotta a külföldre utazási korlátozásokat a női tisztviselők egy meghatározott csoportja számára. Akkor még hangsúlyozták, hogy a változtatások nem érintik az állam legmagasabb rangú vezetőit és a kulcsfontosságú állami szervek irányítóit. Az elmúlt napokban azonban Julija Sviridenko Telegram csatornáján közölte, hogy a kormány minden nő esetében megszünteti a határátlépési korlátozásokat, függetlenül attól, hogy állami szerveknél, önkormányzatoknál, állami vállalatoknál vagy bíróságokon dolgoznak.
3: Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Як повідомлялося, на початку травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць. Тоді зазначалося, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади. Проте цими днями прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, написала Свириденко в телеграм-каналі.
2: A Biopharma új gyógyszergyára, az első gyártási szakasz elindítására készül Ungváron. Az egyedülálló vállalat Európa egyik legnagyobb gyógyszeripari és immunbiológiai készítményeket előállító üzemévé válhat. A tervek szerint mintegy 200 stabil, magas bérezési munkahelyet hoznak létre, a beruházás összértéke pedig eléri a 75 millió eurót. Erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be, aki kárpátaljai látogatása keretében tekintette meg az üzemet. Mint hangsúlyozta, az ország erős gazdasága minden állam védelmi képességének alapja. A régiókban működő adófizetők és munkaadók teljes állami és helyi önkormányzati támogatásra számíthatnak.
3: Новий фармацевтичний завод «Біофарма» готує до запуску першу чергу виробництва в Ужгороді. Унікальне підприємство стане одним з найбільших в Європі заводів із виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів. Планується створення до 200 гарантованих робочих місць з високою заробітною платою і 75 мільйонами євро інвестицій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, який відвідав завод в рамках візиту на Закарпаття. Сильна економіка країни – основа обороноздатності будь-якої держави. Кожен платник податків і роботодавець у регіонах може розраховувати на повну підтримку державної та місцевої влади. Йдеться у дописі на сторінці Facebook Віктора Микити.
2: Együttműködési megállapodást írt alá Nagyszőlős és a magyarországi Pécs városa. A dokumentumot Stepán Bocskai, Nagyszőlős polgármestere, valamint Péter Fiatilla, Pécs polgármestere írta alá Nagyszőlősön. A megállapodás a gazdaság, a kultúra, az oktatás és az önkormányzati együttműködés területén jelöli ki a közös munka irányait és megnyitja az utat a két város közötti hivatalos partneri szerződés előkészítése előtt. A felek hangsúlyozták a nemzetközi kapcsolatok erősítésének, a jószomszédi viszony fejlesztésének, valamint a tapasztalatcsere fontosságát az önkormányzati irányítás területén. Emellett kiemelték a kulturális kezdeményezések támogatását, az ifjúsági oktatási programok szervezését, továbbá az együttműködést, a befektetések bevonzása, a turizmus fejlesztése és közös projektek megvalósítása érdekében. A találkozó résztvevői szerint a szándéknyilatkozat aláírása fontos lépés a két város partneri kapcsolatainak elmélyítésében, és hozzájárulhat új nemzetközi kezdeményezések megvalósításához közösségi szinten is, adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács.
3: Місто Виноградів та угорське місто Печ підписали декларацію про співпрацю. Виноградівський міський голова Степан Бочкай та міський голова міста Печ Атілла Петерфі у Виноградові підписали документ про наміри подальшої співпраці у сферах економіки, культури, освіти та розвитку місцевого самоврядування, що відкриває подальший шлях до підготовки угоди про партнерство двох міст. Сторони наголосили на важливості зміцнення міжнародних зв'язків, розвитку добросусідських відносин, обміну досвідом у сфері муніципального управління, підтримки культурних ініціатив, організацію освітніх програм для молоді, а також співпрацю у напрямку залучення інвестицій, розвитку туристичного потенціалу і спільних проєктів. За словами учасників зустрічі, підписання декларації намірів стане важливим кроком для поглиблення партнерських відносин між двома містами, а також сприятиме реалізації нових міжнародних ініціатив на рівні громад. Про це інформує Виноградівська міська рада.
2: Az ukrán kormány egyszerűsíti a gyermekes családok és a leendő szülők számára nyújtott állami támogatások igénylésének rendszerét. A családtámogatási programok keretében járó kifizetéseket ezentúl speciális díjakártyára lehet majd fogadni. Emellett bővül a támogatások felhasználási lehetőségeinek köre. A pénzeszközök felhasználási ideje pedig ezentúl korlátlan lesz. Erről Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmagyarázta, amennyiben valaki az egy éves kor alatti gyermek gondozására járó támogatást, vagy a jeljászli programot igényli, a Szociálpolitikai Minisztérium egységes szociális információs rendszere néhány másodperc alatt automatikusan összekapcsolja a már megnyitott díjakártya speciális számlát. Azok számára, akik nem a díjakártyára, hanem az Ostjátbank számlájára szeretnék kapni a támogatást, továbbra is lehetőség lesz számlanyításra a közigazgatási szolgáltatóközpontokban, vagy a nyugdíjalapnál a jelenlegi mechanizmus szerint.
3: Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримати на спеціальний рахунок Дія-картки. Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільниця уряду пояснила, якщо людина подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спеціальний рахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія-картка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП або до Пенсійного фонду України за вже існуючим механізмом, йдеться у повідомленні.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Derült idővel köszöntött be ez a hét, de a nap második felében többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A levegő hőmérséklete délelőtt 13-17 fok között alakul.
3: Цей тиждень розпочався з ясної погоди, однак у другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря вранці та до обіду коливатиметься в межах плюс 13, плюс 17 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, do vašoj uvahy novede sportu. A munkácsi félmaraton megkapta a World Athletic minősítést. A verseny hivatalosan is nemzetközi tanúsítványt szerzett, amely igazolja, hogy a pálya megfelel a nemzetközi előírásoknak. A minősítés tanúsítja, hogy a munkácsi félmaraton távját pontosan bemérték, és az 21.097,5 méter összhangba a World Athletic követelményeivel. A pályamérés nemzetközi minősítésű szakember Yuri Kostritsky végezte. A tanúsítvány 2030. december 31-ig érvényes. Ez fontos lépés a Kárpátalja sport turizmusának fejlődése szempontjából, hiszen új lehetőségeket nyit a profi sportolók és az amatőr futók bevonzására az egész országban és külföldről. A munkácsi félmaratont 2026. szeptember 19-én rendezik meg, és a kárpátaljai ősz egyik kiemelt sporteseménye lesz. A futóverseny a Transcarpathian Grand Run sorozat harmadik állomása. Munkácsi marafon otrymal certifikáciu World Athletic. Zmanie oficino zdobule miznarodnej certifikát, jak
5: який підтверджує відповідність траси світовим стандартам. Сертифікація засвідчує, що дистанція півмарафону Мукачеві точно виміряна та становить 21 097 метрів і 5 десятих відповідно до вимог World Athletics. Вимірювання траси відбулося за участі міжнародного сертифікованого вимірювача Юрія Кострицького. Сертифікат є чинний до 31 грудня 2030 року. Це важливий крок для розвитку спортивного туризму Закарпаття, який відкриває нові можливості для залучення професійних спортсменів та аматорів з усієї країни і за кордону. Мукачівський півмарафон відбудеться 19 вересня та стане однією з головних спортивних подій осені на Закарпатті. Забіг є третім етапом серії Transcarpathian Grand Run. Köszöntötték az ungvárnői labdarúgó klubot abból az alkalomból, hogy ezüstérmet szereztek az ukrán bajnokságban. A csapat kibívta a feljutás jogát, és jövőre már a női labdarúgás élvonalában képviseli Kárpátalját. A klubban nem csak kárpátaljai játékosok szerepelnek, hanem olyan lányok is, akik a frontvonalhoz közeli régiókból érkeztek. 2022-ben Kárpátalján elindult egy pilot projekt a női futballklaszter kialakítására, amelynek célja a fiatalok fejlesztése a csapat sportokon keresztül. Azóta sikerült egy teljes átfogó képzési rendszert kiépíteni, a 8 éves gyerekekkel való foglalkozástól egészen a profi csapat felépítéséig az országos sportiskola bázisán. Az elért eredmény igazolja a megkezdett munka hatékonyságát és alapot teremt a csapat sportok további fejlődéséhez a régióban. Zsinocsi futbolnyi klub Užhorodu Trema Vitania z nahody zdobutia srebrnych medalí čempionátu Ukrainy serd komand першої ліги. Команда виборола право підвищення у класі вже наступного року представлятиме Закарпаття у вищій лізі жіночого футболу. У складі клубу грають не лише закарпатські футболістки, а й дівчата з прифронтових регіонів. У 2022 році на Закарпатті стартував пілотний проєкт зі створення кластера жіночого футболу, спрямований на розвиток молоді через командні види спорту. За цей час вдалося вибудувати цілісну систему підготовки – від занять із дітьми 8-річного віку до формування професійної команди на базі обласної SDUS Shore. Результат підтверджує ефективність цієї роботи та закладає основу для подальшого розвитку командних видів спорту в регіоні. Veronika Miskó és Earl Williamson ezüstérmet nyert a Profi Táncsport világbajnokságon a 10 tánc kategóriában. A párizsi parketten a kárpátaljai sportolók mind a 10 táncban magas technikai színvonalat és rendkívül összehangolt produkciót mutattak be, ami azonnal felkeltette a közönség figyelmét. Ezzel az ezüstéremmel az ungvári edző Olekszandra Miskó tanítványai már hetedszer végeztek világbajnoki második helyen. Veronika Miskó és Earl Williamson vyborili srebrnú medaľ čempionátu svetu stancovania спорту серед професіоналів у програмі 10 танців. На паркеті у Парижі спортсмени продемонстрували високий технічний рівень у всіх 10 танцях, виразну сценічну подачу та злагоджену роботу у парі, що одразу привернуло увагу глядачів. Це срібло стало вже 7-ю віце-чемпіонською нагородою чемпіонатів світу для України вихованців ужгородської тренерки Олександри Мишко. Спортіреньки Талотек, Марадянак, Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
6: Спортіреньки Талотек.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек – о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашарольон ексерекет кедвезően, черіє регі ексереїт уякра, фізешен різлетекбен, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelemnapját tartják.
3: Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Ingyenes bőrvizsgálatot és anyajegyszűrést szerveztek Ungváron az Összukrán Melanoma Diagnosztikai Napprogram keretében. A háromnapos akció során összesen 57 beteget vizsgáltak meg egy magán egészségügyi központban. A szakemberek szerint a melanoma az egyik legveszélyesebb és legagresszívebb daganatos megbetegedés, ezért kiemelten fontos a korai felismerés. A program az Európai Euromelanoma kezdeményezés része, amely a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására helyezi a hangsúlyt. A szervezők jelezték, május 25 és 27-e között ismét ingyenes szűrést tartanak Ungváron. A Kárpátaljai Rákellenes Központ szakemberei pedig arra emlékeztetnek, hogy intézményükben egész évben lehetőség van ingyenes bőrgyógyászati vizsgálatra, házi orvosi beutalóval. Tudatta a Kárpátalja.ma.
3: В Ужгороді організували безкоштовне обстеження шкіри та скринінг родимок у межах всеукраїнської програми «День діагностики меланоми». Протягом триденної акції у приватному медичному центрі обстежили загалом 57 пацієнтів. Фахівці наголошують, що меланома є одним із найнебезпечніших та найагресивніших онкологічних захворювань, тому раннє виявлення має надзвичайно важливе значення. Програма є частиною європейської ініціативи «Евромеланома», яка зосереджена на профілактиці та інформуванні населення. Організатори повідомили, що 25-27 травня в Ужгороді знову проведуть безкоштовний скринінг. Фахівці Закарпатського протипухлинного центру також нагадують, що в їхньому закладі протягом усього року можна безкоштовно пройти дерматологічне обстеження за направленням сімейного лікаря. Повідомляється на сайті karpatoyo.mo.
2: A Biofarma új gyógyszergyára, az első gyártási szakasz elindítására készül Ungváron. Az egyedülálló vállalat Európa egyik legnagyobb gyógyszeripari és immunbiológiai készítményeket előállító üzemévé válhat. A tervek szerint mintegy 200 stabil, magas bérezési munkahelyet hoznak létre, a beruházás összértéke pedig eléri a 75 millió eurót. Erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be, aki kárpátaljai látogatása keretében tekintette meg az üzemet. Mint hangsúlyozta, az ország erős gazdasága minden állam védelmi képességének alapja. A régiókban működő adófizetők és munkaadók teljes állami és helyi önkormányzati támogatásra számíthatnak.
3: Новий фармацевтичний завод «Біофарма» готує до запуску першу чергу виробництва в Ужгороді. Унікальне підприємство стане одним з найбільших в Європі заводів із виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів. Планується створення до 200 гарантованих робочих місць з високою заробітною платою і 75 мільйонами євро інвестицій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, який відвідав завод в рамках візиту на Закарпаття. Сильна економіка країни – основа обороноздатності будь-якої держави. Кожен платник податків і роботодавець у регіонах може розраховувати на повну підтримку державної та місцевої влади. Йдеться у дописі на сторінці Facebook Віктора Микити.
2: Az ukrán kormány egyszerűsíti a gyermekes családok és a leendő szülők számára nyújtott állami támogatások igénylésének rendszerét. A családtámogatási programok keretében járó kifizetéseket ezentúl speciális diakártyára lehet majd fogadni. Emellett bővül a támogatások felhasználási lehetőségeinek köre. A pénzeszközök felhasználási ideje pedig ezentúl korlátlan lesz. Erről Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmagyarázta, amennyiben valaki az egy éves kor alatti gyermek gondozására járó támogatást, vagy a jeljászli programot igényli, a Szociálpolitikai Minisztérium egységes szociális információs rendszere néhány másodperc alatt automatikusan összekapcsolja a már megnyitott díjakártya speciális számlát. Azok számára, akik nem a díjakártyára, hanem az Osztrák számlájára szeretnék kapni a támogatást, továbbra is lehetőség lesz számlanyításra a közigazgatási szolgáltatóközpontokban, vagy a nyugdíjalapnál a jelenlegi mechanizmus szerint.
3: Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримати на спеціальний рахунок Дія-картки. Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільниця уряду пояснила, якщо людина подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спеціальний рахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія-картка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП або до Пенсійного фонду України за вже існуючим механізмом, йдеться у повідомленні.
2: Ma van az Internet világnapja. A kezdeményezés célja elsősorban az, hogy a fejlődő országokba és minden lefedetlen területre is eljusson a világháló. A világon ma gyakorlatilag szinte minden ország rendelkezik internet eléréssel, azonban a hozzáférés mértéke és minősége jelentősen eltérő. A Nemzetközi Távközlési Egyesület legfrissebb adatai szerint világszerte mintegy 6 milliárd ember használja az internetet, ez a föld lakosságának mintegy 74-75%-át jelenti. Érdekesség, hogy a fejlett országokban az internet használat sok helyen már meghaladja 90%-ot, míg egyes afrikai és alacsony jövedelmi országokban még mindig csak a lakosság 20-30%-a használ internetet. Az internet hivatalosan 1990. december 19-én jelent meg Ukrajnában. Ezen a napon Yuri Jankovszki programozó, a Kijevi Technosoft tudományos központ munkatársa hajtotta végre az első sikeres csatlakozást a világhálóhoz Ukrajna területéről.
3: Сьогодні відзначають Всесвітній день інтернету. Ініціатива має на меті насамперед забезпечити доступ до всесвітньої мережі для країн, що розвиваються, та всіх територій, які досі залишаються без покриття. Сьогодні практично всі країни світу мають доступ до інтернету, однак рівень і якість цього доступу суттєво відрізняються. За найсвіжішими даними Міжнародного союзу електрозв'язку у світі, інтернетом користуються близько 6 мільярдів людей. Це приблизно 74-75% населення Землі. Цікаво, що у розвинених країнах рівень користування інтернетом у багатьох місцях уже перевищує 90%, тоді як у деяких африканських країнах та державах із низьким рівнем доходу доступ до мережі мають лише 20-30% населення. Додамо, інтернет в Україні офіційно з'явився 19 грудня 1990 року. Цього дня програміст Юрій Янковський з Київського наукового центру «Технософт» здійснив перше успішне підключення до всесвітньої мережі з території України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változóan derült idő. A levegő hőmérséklete 12-17 fok között alakul.
3: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря становитиме на рівні від плюс 12 до плюс 17 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон

0: Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Báduk Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
0: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювання.

0: далі.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, 3 кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: Угу. А техогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
4: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij.
12: tető és építőanyag, határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
0: Рекламу хвилинку.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
0: FM 92.1 Пульзус Радіо.
13: Ma, május 18-án Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják, amelyről minden évben megemlékeznek Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2015. november 12-i határozata, valamint Ukrajna elnökének 2014. május 16-ai rendelete alapján. Egy perces néma csenddel tisztelegjünk e tragikus események áldozatainak emléke előtt.
14: Сьогодні, 18 травня, в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу, який відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року та указом президента України від 16 травня 2014 року. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять жертв тих трагічних подій.

0: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelemnapját tartják, amelyet minden évben Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2015. november 12-i határozata, valamint Ukrajna elnökének 2014. május 16-ai rendelete alapján méltatnak. Egy perces néma csenddel emlékeztünk meg e tragikus események áldozatairól.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу, який відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року та указом президента України від 16 травня 2014 року. Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять жертв тих трагічних подій.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
0: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Ingyenes bőrvizsgálatot és anyajegyszűrést szerveztek Ungváron az Összukrán Melanoma Diagnosztikai Napprogram keretében. A háromnapos akció során összesen 57 beteget vizsgáltak meg egy magán egészségügyi központban. A szakemberek szerint a melanoma az egyik legveszélyesebb és legagresszívebb daganatos megbetegedés, ezért kiemelten fontos a korai felismerés. A program az Európai Euromelanoma kezdeményezés része, amely a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására helyezi a hangsúlyt. A szervezők jelezték, május 25 és 27-e között ismét ingyenes szűrést tartanak Ungváron. A Kárpátaljai Rákellenes Központ szakemberei pedig arra emlékeztetnek, hogy intézményükben egész évben lehetőség van ingyenes bőrgyógyászati vizsgálatra, házi orvosi beutalóval. Tudatta a Kárpátalja.ma.
1: В Ужгороді організували безкоштовне обстеження шкіри та скринінг родимок у межах всеукраїнської програми «День діагностики меланоми». Протягом триденної акції у приватному медичному центрі обстежили загалом 57 пацієнтів. Фахівці наголошують, що меланома є одним із найнебезпечніших та найагресивніших онкологічних захворювань, тому раннє виявлення має надзвичайно важливе значення. Програма є частиною європейської ініціативи «Евромеланома», яка зосереджена на профілактиці та інформуванні населення. Організатори повідомили, що 25-27 травня в Ужгороді знову проведуть безкоштовний скринінг. Фахівці Закарпатського протипухлинного центру також нагадують, що в їхньому закладі протягом усього року можна безкоштовно пройти дерматологічне обстеження за направленням сімейного лікаря. Повідомляється на сайті karpatoyo.mo.
0: A Biopharma új gyógyszergyára, az első gyártási szakasz elindítására készül Ungváron. Az egyedülálló vállalat Európa egyik legnagyobb gyógyszeripari és immunbiológiai készítményeket előállító üzemévé válhat. A tervek szerint mintegy 200 stabil, magas bérezési munkahelyet hoznak létre, a beruházás összértéke pedig eléri a 75 millió eurót. Erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be, aki kárpátaljai látogatása keretében tekintette meg az üzemet. Mint hangsúlyozta, az ország erős gazdasága minden állam védelmi képességének alapja. A régiókban működő adófizetők és munkaadók teljes állami és helyi önkormányzati támogatásra számíthatnak.
1: Новий фармацевтичний завод «Біофарма» готує до запуску першу чергу виробництва в Ужгороді. Унікальне підприємство стане одним з найбільших в Європі заводів із виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів. Планується створення до 200 гарантованих робочих місць з високою заробітною платою і 75 мільйонами євро інвестицій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, який відвідав завод в рамках візиту на Закарпаття. Сильна економіка країни – основа обороноздатності будь-якої держави. Кожен платник податків і роботодавець у регіонах може розраховувати на повну підтримку державної та місцевої влади. Йдеться у дописі на сторінці Facebook Віктора Микити.
0: Az ukrán kormány egyszerűsíti a gyermekes családok és a leendő szülők számára nyújtott állami támogatások igénylésének rendszerét. A családtámogatási programok keretében járó kifizetéseket ezentúl speciális díjakártyára lehet majd fogadni. Emellett bővül a támogatások felhasználási lehetőségeinek köre. A pénzeszközök felhasználási ideje pedig ezentúl korlátlan lesz. Erről Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmagyarázta, amennyiben valaki az egy éves kor alatti gyermek gondozására járó támogatást, vagy a jeljászli programot igényli, a Szociálpolitikai Minisztérium egységes szociális információs rendszere néhány másodperc alatt automatikusan összekapcsolja a már megnyitott díjakártya speciális számlát. Azok számára, akik nem a díjakártyára, hanem az Osztrákbank számlájára szeretnék kapni a támogatást, továbbra is lehetőség lesz számlanyításra a közigazgatási szolgáltatóközpontokban, vagy a nyugdíjalapnál a jelenlegi mechanizmus szerint.
1: Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримати на спеціальний рахунок Дія-картки. Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільниця уряду пояснила, якщо людина подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спеціальний рахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія-картка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП або до Пенсійного фонду України за вже існуючим механізмом, йдеться у повідомленні.
0: Ma van az Internet világnapja. A kezdeményezés célja elsősorban az, hogy a fejlődő országokba és minden lefedetlen területre is eljusson a világháló. A világon ma gyakorlatilag szinte minden ország rendelkezik internet eléréssel, azonban a hozzáférés mértéke és minősége jelentősen eltérő. A Nemzetközi Távközlési Egyesület legfrissebb adatai szerint világszerte mintegy 6 milliárd ember használja az internetet, ez a föld lakosságának mintegy 74-75%-át jelenti. Érdekesség, hogy a fejlett országokban az internet használat sok helyen már meghaladja 90%-ot, míg egyes afrikai és alacsony jövedelmi országokban még mindig csak a lakosság 20-30%-a használ internetet. Az internet hivatalosan 1990. december 19-én jelent meg Ukrajnában. Ezen a napon Yuri Jankovszki programozó, a Kijevi Technosoft tudományos központ munkatársa hajtotta végre az első sikeres csatlakozást a világhálóhoz Ukrajna területéről.
1: Сьогодні відзначають Всесвітній день інтернету. Ініціатива має на меті насамперед забезпечити доступ до всесвітньої мережі для країн, що розвиваються, та всіх територій, які досі залишаються без покриття. Сьогодні практично всі країни світу мають доступ до інтернету, однак рівень і якість цього доступу суттєво відрізняються. За найсвіжішими даними Міжнародного союзу електрозв'язку у світі, інтернетом користуються близько 6 мільярдів людей. Це приблизно 74-75% населення Землі. Цікаво, що у розвинених країнах рівень користування інтернетом у багатьох місцях уже перевищує 90%, тоді як у деяких африканських країнах та державах із низьким рівнем доходу доступ до мережі мають лише 20-30% населення. Додамо, інтернет в Україні офіційно з'явився 19 грудня 1990 року. Цього дня програміст Юрій Янковський з Київського наукового центру «Технософт» здійснив перше успішне підключення до всесвітньої мережі з території України.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a változóan derült idő. A levegő hőmérséklete 12-17 fok között alakul.
1: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря становитиме на рівні від плюс 12 до плюс 17 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsámtól vásolj vágy novene sportról. A munkácsi félmaraton megkapta a World Athletic minősítést. A verseny hivatalosan is nemzetközi tanúsítvány szerzett, amely igazolja, hogy a pálya megfelel a nemzetközi előírásoknak. A minősítés tanúsítja, hogy a munkácsi félmaraton távját pontosan bemérték, és az 21.097,5 méter összhangba a World Athletic követelményeivel. A pályamérést

0: офіційно здобули міжнародний сертифікат, який підтверджує відповідність траси світовим стандартам. Сертифікація засвідчує, що дистанція півмарафону Мукачеві точно виміряна та становить 21 097 метрів і 5 десятих відповідно до вимог World Athletics. Вимірювання траси відбулося за участі міжнародного сертифікованого вимірювача Юрія Кострицького. Сертифікат є чинний до 31 грудня 2030 року. Це важливий крок для розвитку спортивного туризму у Закарпатті, який відкриває нові можливості для залучення професійних спортсменів та аматорів з усієї країни і за кордону. Мукачівський півмарафон відбудеться 19 вересня та стане однією з головних спортивних подій осені на Закарпатті. Забіг є третім етапом серії Transcarpathian Grand Run. Köszöntötték az ungvárnői labdarúgó klubot abból az alkalomból, hogy ezüstérmet szereztek az ukrán bajnokságban. A csapat kibívta a feljutás jogát, és jövőre már a női labdarúgás élvonalában képviseli Kárpátalját. A klubban nem csak kárpátaljai játékosok szerepelnek, hanem olyan lányok is, akik a frontvonalhoz közeli régiókból érkeztek. 2022-ben Kárpátalján elindult egy pilot projekt a női futballklaszter kialakítására, amelynek célja a fiatalok fejlesztése a csapat sportokon keresztül. Azóta sikerült egy teljes átfogó képzési rendszert kiépíteni, a 8 éves gyerekekkel való foglalkozástól egészen a profi csapat felépítéséig az országos sportiskola bázisán. Az elért eredmény igazolja a megkezdett munka hatékonyságát és alapot teremt a csapat sportok további fejlődéséhez a régióban. Zsinocsi futbolni klub Užhorod otrimav vítání z nahody zdobuття срібних медалей чемпіонату України серед команд першої ліги. Команда виборола право підвищення у класі вже наступного року представлятиме Закарпаття у вищій лізі жіночого футболу. У складі клубу грають не лише закарпатські футболістки, а й дівчата з прифронтових регіонів. У 2022 році на Закарпатті стартував пілотний проєкт зі створення кластера жіночого футболу, спрямований на розвиток молоді через командні види спорту. За цей час вдалося вибудувати цілісну систему підготовки – від занять із дітьми 8-річного віку до формування професійної команди на базі обласної SDUS Shore. Результат підтверджує ефективність цієї роботи та закладає основу для подальшого розвитку командних видів спорту в регіоні. Veronika Miskó és Earl Williamson ezüstérmet nyert a profi táncsport világbajnokságon a 10 tánc kategóriában. A párizsi parketten a kárpátaljai sportolók mind a 10 táncban magas technikai színvonalat és rendkívül összehangolt produkciót mutattak be, ami azonnal felkeltette a közönség figyelmét. Ezzel az ezüstéremmel az ungvári edző Olekszandra Miskó tanítványai már hetedszer végeztek világbajnoki második helyen. Veronika Miskó és Earl Williamson vyborili srebrnú medaľ čempionátu svetu stancovania спорту серед професіоналів у програмі 10 танців. На паркеті у Парижі спортсмени продемонстрували високий технічний рівень у всіх 10 танцях, виразну сценічну подачу та злагоджену роботу у парі, що одразу привернуло увагу глядачів. Це срібло стало вже 7-ю віце-чемпіонською нагородою чемпіонатів світу для України вихованців ужгородської тренерки Олександри Мишко. Спортіреньки Талотек, Марадянак, Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
6: Хочеш, а кедвенцет? Іде!

0: frissítésnek. Blumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Blumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
1: Випускний, конфірмація, обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
2: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
0: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Гьотрі а висер вагі а шерв. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
7: Az OKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу продовжуємо.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності:
11: місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Вилок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
20: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
21: 050 782 65 73.
22: 050 782 65 73.
23: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
24: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Az orosz csapatok éjszakai támadása során 18 rakétát vetettek be, 16 drón célba talált. Észak-Oroszország kombinált támadást indított Ukrajna terület ellen, csapásmérő drónokkal és rakétákkal. A fő célpont Dnyipro városa és Dnyipropetrovszk megye volt. Emellett támadás érte Odessa megyét, Csernyhív térségét és Zaporizsját is. Erről az ukrán fegyveres erők légiereje számolt be. Összesen 546 légi támadóeszközt rögzítettek. Előzetes adatok szerint a légvédelem 507 célpontot semmisített meg vagy hatástalanított, azonban 18 rakéta és 16 drón becsapódását 34 helyszínen is megerősítették. Emellett lelőtt drónok roncsai 11 helyszínen zuhantak le. Dnyipróban az orosz támadás következtében több tűz is keletkezett a városban. Egy épületben emberek rekedtek bent, őket a mentőszolgálatok próbálták kimenteni. Odesszában a támadás során lakóépületek, valamint egy óvoda és egy líceum épülete is megrongálódott. Két ember megsérült, számolt be a korrespondent.net.
5: Нічна атака Російської Федерації є влучання 18 ракет та 16 дронів. Вночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів та ракет. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Усього зафіксовано 546 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 507 цілей. Однак зафіксовано влучання 18 ракет та 16 безпілотних літальних апаратів на 34 локаціях, а також падіння збитих безпілотних літальних апаратів на 11 локаціях. У Дніпрі через російську атаку у місті виникло кілька пожеж. В одному з будинків опинилися заблокованими люди. Екстрені служби були залучені для надання допомоги. В Одесі внаслідок атаки постраждали житлові будинки, а також будівлі дитячого садка і ліцею. Травми отримали двоє осіб. Korrespondent.net.
4: Ukrajna külügyminisztere Andrij Sibiha tárgyalásokat folytatott Magyarország külügyminiszterével Orbán Anitával, és bejelentette, hogy készek új fejezetet nyitni a két ország kapcsolataiban. Erről az RBK Ukrajna számolt be, Andrij Sibiha X-en közzétett bejegyzésére hivatkozva. Elmondása szerint a felek a beszélgetés során a következő lépésekben állapodtak meg. Már ezen a héten szakértői szintű konzultációs fordulót tartanak. Gyakorlati megoldásokat keresnek a kárpátaljai magyar kisebbséget érintő kérdésekben. Együttműködnek az új magyar kormánnyal a kétoldalú kapcsolatok minden területén, beleértve a nemzeti kisebbségek témáját is. Célunk az európai normák és gyakorlatok biztosítása, jegyezte meg Sibiha. Emellett megköszönte Orbán Anitának a magyar kormány gyors és elvi alapú reakcióját az Ukrajnát ért legutóbbi orosz támadásokkal kapcsolatban. A kétoldalú ügyeken kívül a találkozón regionális, európai és nemzetközi kérdéseket is megvitattak.
5: Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан і оголосив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах двох країн. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі X. За його словами, під час розмови сторони домовилися про такі кроки: провести раунд консультацій на експертному рівні вже цього тижня, знайти практичні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області. співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включно з темою нацменшин. Наша мета – забезпечити європейські стандарти та практики, зазначив Сибіга. Також він подякував Аніті Орбан за принципову та швидку реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні. Також зазначається, що крім двосторонніх питань на зустрічі обговорили регіональний, європейський та міжнародний порядок денний.
4: Az évele óta a DSNS kárpátaljai kirendeltségének, speciális rendeltetésű mentőegységének, hegyi kutatómentő alakulatai már közel 70 alkalommal vonultak ki a hegyekbe, bajba jutott turistákon segíteni. A jó időben egyre többen indulnak túrázni a hegyekbe, de nagyon fontos, hogy indulás előtt vegyük fel a kapcsolatot a hegyi mentőkkel, és jelezzük útvonalunkat. A téma kapcsán korábban Varjú Zoltán, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet alapítója és tiszteletbeli elnöke, honismereti és túravezető nyilatkozott rádiónknak.
6: Nagyon gyakran előfordul, hogy talán félváról veszik a hatóságoknak az utasításait. Tehát nem veszik egyszerűen komolyan, mert nekem nem mondja meg senki, hogy én mikor induljak el a hegyre, mert én majd jobban tudom, mint ők. És adott esetben sok ilyen probléma elkerülhető lenne, hogyha egyrészt követnék a megfelelő hatóságoknak az előrejelzéseit, másrészt pedig, hogyha mindenképpen elindul, akkor pedig érdemes egyeztetni ezekkel az adott lokális kistérségi hatóságokkal, hogy én mely útvonalat szeretném választani adott esetben, hogyha baj van, akkor nagyjából legalább tudják azt, hogy mely területen kell engem majd keresni, és hát nem beszélve arról, hogy semmiképpen sem szabad úgy elindulni, hogy semmilyen túra tapasztalattal nem rendelkezünk, illetve nem ismerjük azokat a térképeket, geoinformatikai eszközöket, amik előfordulnak.
5: Від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС Закарпаття вже майже 70 разів виїжджали в гори, щоб допомогти туристам, які потрапили в біду. З настанням теплої погоди дедалі більше людей вирушають у походи в гори. Однак перед мандрівкою надзвичайно важливо зв'язатися з гірськими рятувальниками та повідомити їм свій маршрут. Раніше з цього приводу коментар нашому радіо дав засновник і почесний голова Закарпатського товариства Хозояру, краєзнавець і туристичний провідник Варю Золтан. Ви чуєте його слова.
6: Nagyon gyakran előfordul, hogy talán félve.
5: Зі слів Варю Золтана, дуже часто трапляється так, що люди легковажно ставляться до вказівок рятувальних служб та інших компетентних органів. Тобто просто не сприймають їх серйозно. Мовляв, ніхто не буде мені казати, коли вирушати в гори. Я й сам знаю краще. У багатьох випадках таких проблем можна було б уникнути, якби люди, по-перше, дотримувалися прогнозів і попереджень відповідних служб, а по-друге, перед походом узгоджували свій маршрут із місцевими рятувальниками чи компетентними органами. Тоді у разі біди, принаймні, буде зрозуміло, в якому районі їх шукати. І, звичайно, у жодному разі не варто вирушати в похід без жодного туристичного досвіду, а також не знаючи, як користуватися картами та геоінформаційними засобами навігації, додав Варю Золтан.
4: Ukrajnában meredeken nőtt a halálos kimenetelű elektromos roller balesetek száma. Az elmúlt évben 845 ilyen közlekedési balesetet regisztráltak, amelyekben 19 ember vesztette életét. Az idei év első három hónapjának statisztikái sem kedvezőbbek. Eddig 94 elektromos rollerrel kapcsolatos baleset történt, amelyben ketten meghaltak, további 107 ember pedig megsérült. A növekvő balesetszám miatt Ukrajnában petíciót nyújtottak be, amelynek kezdeményezője kötelező jogosítvány bevezetését javasolja az elektromos rollerek, egykerekű járművek és más hasonló közlekedési eszközök használói számára. Az indoklás szerint egyre gyakoribbak a gyalogosokat érintő sérülések, valamint a veszélyes közlekedési magatartás, tudatta a TSN. Jelenleg Ukrajnában az elektromos rollereket ugyan a törvény közlekedési eszköznek ismeri el, azonban sem jogosítvány, sem kötelező regisztráció nem szükséges a használatukhoz.
5: В Україні стрімко зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами. На 845 дорожньо-транспортних пригод за останній рік – 19 загиблих. А за перші три місяці 2026 року статистика також не краща. Нині зафіксовано 94 ДТП з електросамокатами, в яких загинуло двоє людей, ще 107 були травмовані. На тлі такого зростання аварійності в Україні зареєстровано петицію, авторка якої пропонує запровадити обов'язкове отримання посвідчення водія для користування електросамокатів, моноколіс та інших подібних засобів пересування. Ініціатива аргументується постійним травмуванням пішоходів та небезпечною поведінкою кермувальників, пише tsn.ua. Нагадаємо, наразі, попри те, що за законом електросамокати визначаються транспортними засобами, в Україні немає вимог щодо наявності водійських посвідчень або обов'язкової реєстрації для них.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Változóan felhős idő várható a következő órákban is. Helyenként az előrejelzések szerint kisebb eső is előfordulhat. A levegő hőmérséklete 20 fok körül alakul.
5: Мінлива хмарна погода спостерігатиметься і протягом наступних годин. Подекуди місцями, за прогнозами синоптиків, пройде дощ. Температура повітря очікується на рівні біля плюс 20 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következne.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radiosluhacsám, do vašoj uvahy novede sportu. Szerda este május 20-án Isztambulra figyel a futball világ, ugyanis ekkor rendezik az Európa Liga döntőit. A Besiktás Parkban a történet első európai kupa döntőjére készülő Freiburg csap össze az Aston Villával. A tét óriási, a patinás trófea mellett az automatikus bajnokok ligája főtábla a tét. A Freiburg remek formában van. Az Aston Villa mellett viszont a hatalmas rutin szól, hiszen a kispadjukon azaz Unai Emery ül, aki korábban már négyszer is megnyerte ezt a sorozatot. Külön érdekesség, hogy a szigorú török reklámszabályok miatt az angolok nem viselhetik a mezükön a főszponzoruk logóját, így a saját jótékonysági alapítványuk feliratával futnak majd ki a gyepre. Uszeradut beciato travnia uvahy vseho futbolného svitu bude prekuta do Stambula. A že samé to dívit bude se finál Ligy Evropy. Na stadioni Besiktas Park, Freiburg, jaký v perše u svojí historii vyšel do finálu Eurokupka, zjídejte v pojedinku s Aston Villou. Stavky veličezní, okrem prestižného trofeju, na konu stavit automatična podívka do grupovou etapu Ligy Čempionů. Freiburg перебуває у чудовій формі. Натомість на боці Aston Villa колосальний досвід, адже на їхньому тренерському містку перебуває Unai Emery, який раніше вже 4 рази вигравав цей турнір. Цікава деталь, через суворі правила реклами в Туреччині англійці не зможуть вийти на поле з логотипом свого головного спонсора на футболках. Тому вони зіграють у формі з написом власного благодійного фонду. Szombaton este a nehézsúlyú ökölvívás királya Oleksandr Usyk is szorítóba lép, ráadásul nem mindennapi körülmények között. Az összecsapást egy egészen lenyűgöző és történelmi helyszínen, az egyiptomi gizai piramisok lábánál rendezik, ahol a holland kickbox legendával Rico Verhoevennal mérkőzik meg. A rendkívüli crossover mérkőzés tétje Usyk WBC nehézsúlyú világbajnoki höve lesz. A gála programja szombaton kora este indul, a két óriás összecsapása és a ringbe vonulás pedig késő este 23 óra körül várható. У суботу ввечері король надважкої ваги Олександр Усик вийде на ринг. Поєдинок відбудеться в неймовірному та історичному місці біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, де він змагатиметься з легендою голландського кікбоксингу Ріко Верхувеном. Ставкою в цьому надзвичайному кросовер-матчі буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, який належить Усику. Програма вечора боксу розпочнеться в суботу ввечері, а протистояння двох гігантів та їхній вихід на ринг очікується пізно ввечері близько опівночі. A hétvégén érkezik a Formula 1 kanadai nagydíj. A mezőny Montrealba érkezik, és a tengeren túli idő eltolódás miatt igazi esti programot kapnak a szurkolók. Pénteken 18.30-kor szabad edzéssel, majd 22.30-kor a sprint kvalifikációval indul a hétvége. Szombaton 18 órakor rendezik a sprint futamot, míg a hivatalos időmérő edzés 22 órakor startol. A vasárnapi főfutam szintén 22 órakor veszi kezdetét. Усередовсам Болівід будеться фінал Ліги Європи. Фрайбург зустрінеться з Астон Вілою. А вже на вихідних на вболівальників чекає гран-прі Канади Формули 1. Пелотон прибуває до Монреаля. І через різницю у часі європейські фанати отримують справжню вечірню програму. У п'ятницю о 19.30 стартує перше тренування. О 23.30 – спринт кваліфікація. У суботу о 19.00 відбудеться спринт, а офіційна кваліфікація розпочнеться о 23.00. Неділя завершиться головною гонкою старту 23.00 за київським часом. Спортхіреньки талотек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талотек.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
5: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день. Ваші документи? Угу.
9: А тих огляд?
10: Немає.
8: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
10: Та ні.
11: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
12: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
12: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
12: Na, ne már.
13: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát. Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat. Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
14: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилюйте.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Скажи, я буду тобі винна, і в серці моїм нема нічого, я пуста. Ніч ти, я в сні підгітаю.

0: на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінялатабон. Már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletek és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
7: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika 075 960 8109.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Лицензкод Украин Егешегюдий Министеріум номеро 507, 2015, августуш, 13-ка.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.
14: Культурчеппек.
15: Краплини культури.
16: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
17: Шолтис Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшоя Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
14: Культурчеппек című рубрикою
15: ви чули рубрику краплини культури.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az orosz csapatok éjszakai támadása során 18 rakétát vetettek be, 16 drón célba talált. Észak-Oroszország kombinált támadást indított Ukrajna terület ellen, csapásmérő drónokkal és rakétákkal. A fő célpont Dnyipro városa és Dnyipropetrovszk megye volt. Emellett támadás érte Odessa megyét, Csernyhív térségét és Zaporizsját is. Erről az ukrán fegyveres erők légiereje számolt be. Összesen 546 légi támadóeszközt rögzítettek. Előzetes adatok szerint a légvédelem 507 célpontot semmisített meg vagy hatástalanított, azonban 18 rakéta és 16 drón becsapódását 34 helyszínen is megerősítették. Emellett lelőtt drónok roncsai 11 helyszínen zuhantak le. Dnyipróban az orosz támadás következtében több tűz is keletkezett a városban. Egy épületben emberek rekedtek bent, őket a mentőszolgálatok próbálták kimenteni. Odesszában a támadás során lakóépületek, valamint egy óvoda és egy líceum épülete is megrongálódott. Két ember megsérült, számolt be a korrespondent.net.
3: Нічна атака Російської Федерації є влучання 18 ракет та 16 дронів. Вночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів та ракет. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Усього зафіксовано 546 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 507 цілей. Однак зафіксовано влучання 18 ракет та 16 безпілотних літальних апаратів на 34 локаціях, а також падіння збитих безпілотних літальних апаратів на 11 локаціях. У Дніпрі через російську атаку у місті виникло кілька пожеж. В одному з будинків опинилися заблокованими люди. Екстрені служби були залучені для надання допомоги. В Одесі внаслідок атаки постраждали житлові будинки, а також будівлі дитячого садка і ліцею. Травми отримали двоє осіб. Korrespondent.net.
2: Ukrajna külügyminisztere Andrij Sibiha tárgyalásokat folytatott Magyarország külügyminiszterével Orbán Anitával, és bejelentette, hogy készek új fejezetet nyitni a két ország kapcsolataiban. Erről az RBK Ukrajna számolt be, Andrij Sibiha X-en közzétett bejegyzésére hivatkozva. Elmondása szerint a felek a beszélgetés során a következő lépésekben állapodtak meg. Már ezen a héten szakértői szintű konzultációs fordulót tartanak. Gyakorlati megoldásokat keresnek a kárpátaljai magyar kisebbséget érintő kérdésekben. Együttműködnek az új magyar kormánnyal a kétoldalú kapcsolatok minden területén, beleértve a nemzeti kisebbségek témáját is. Célunk az európai normák és gyakorlatok biztosítása, jegyezte meg Sibiha. Emellett megköszönte Orbán Anitának a magyar kormány gyors és elvi alapú reakcióját az Ukrajnát ért legutóbbi orosz támadásokkal kapcsolatban. A kétoldalú ügyeken kívül a találkozón regionális, európai és nemzetközi kérdéseket is megvitattak.
3: Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан і оголосив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах двох країн. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі X. За його словами, під час розмови сторони домовилися про такі кроки: провести раунд консультацій на експертному рівні вже цього тижня, знайти практичні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області, співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включно з темою нацменшин. Наша мета – забезпечити європейські стандарти та практики, зазначив Сибіга. Також він подякував Аніті Орбан за принципову та швидку реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні. Також зазначається, що крім двосторонніх питань на зустрічі обговорили регіональний, європейський та міжнародний порядок денний.
2: Az évelej óta a DSNS kárpátaljai kirendeltségének, speciális rendeltetésű mentőegységének, hegyi kutatómentő alakulatai már közel 70 alkalommal vonultak ki a hegyekbe, bajba jutott turistákon segíteni. A jó időben egyre többen indulnak túrázni a hegyekbe, de nagyon fontos, hogy indulás előtt vegyük fel a kapcsolatot a hegyi mentőkkel, és jelezzük útvonalunkat. A téma kapcsán korábban Varjú Zoltán, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet alapítója és tiszteletbeli elnöke, honismereti és túravezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Nagyon gyakran előfordul, hogy talán félváról veszik a hatóságoknak az utasításait. Tehát nem veszik egyszerűen komolyan, mert nekem nem mondja meg senki, hogy én mikor induljak el a hegyre, mert én majd jobban tudom, mint ők. És adott esetben sok ilyen probléma elkerülhető lenne, hogyha egyrészt követnék a megfelelő hatóságoknak az előrejelzéseit, másrészt pedig, hogyha mindenképpen elindul, akkor pedig érdemes egyeztetni ezekkel az adott lokális kistérségi hatóságokkal, hogy én mely útvonalat szeretném választani adott esetben, hogyha baj van, akkor nagyjából legalább tudják azt, hogy mely területen kell engem majd keresni, és hát nem beszélve arról, hogy semmiképpen sem szabad úgy elindulni, hogy semmilyen túra tapasztalattal nem rendelkezünk, illetve nem ismerjük azokat a térképeket, geoinformatikai eszközöket, amik előfordulnak.
3: Від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС Закарпаття вже майже 70 разів виїжджали в гори, щоб допомогти туристам, які потрапили в біду. З настанням теплої погоди дедалі більше людей вирушають у походи в гори. Однак перед мандрівкою надзвичайно важливо зв'язатися з гірськими рятувальниками та повідомити їм свій маршрут. Раніше з цього приводу коментар нашому радіо дав засновник і почесний голова Закарпатського товариства Хозояру, краєзнавець і туристичний провідник Вор'ю Золтан. Далі ви чуєте його слова.
4: Nagyon gyakran előfordul, hogy talán félve.
3: Зі слів Вор'ю Золтана, дуже часто трапляється так, що люди легковажно ставляться до вказівок рятувальних служб та інших компетентних органів. Тобто просто не сприймають їх серйозно. Мовляв, ніхто не буде мені казати, коли вирушати в гори. Я й сам знаю краще. У багатьох випадках таких проблем можна було б уникнути, якби люди, по-перше, дотримувалися прогнозів і попереджень відповідних служб, а по-друге, перед походом узгоджували свій маршрут із місцевими рятувальниками чи компетентними органами. Тоді у разі біди, принаймні, буде зрозуміло, в якому районі їх шукати. І, звичайно, у жодному разі не варто вирушати в похід без жодного туристичного досвіду, а також не знаючи, як користуватися картами та геоінформаційними засобами навігації, додав Вор'ю Золтан.
2: Ukrajnában meredeken nőtt a halálos kimenetelű elektromos roller balesetek száma. Az elmúlt évben 845 ilyen közlekedési balesetet regisztráltak, amelyekben 19 ember vesztette életét. Az idei év első három hónapjának statisztikái sem kedvezőbbek. Eddig 94 elektromos rollerrel kapcsolatos baleset történt, amelyben ketten meghaltak, további 107 ember pedig megsérült. A növekvő balesetszám miatt Ukrajnában petíciót nyújtottak be, amelynek kezdeményezője kötelező jogosítvány bevezetését javasolja az elektromos rollerek, egykerekű járművek és más hasonló közlekedési eszközök használói számára. Az indoklás szerint egyre gyakoribbak a gyalogosokat érintő sérülések, valamint a veszélyes közlekedési magatartás, tudatta a TSN. Jelenleg Ukrajnában az elektromos rollereket ugyan a törvény közlekedési eszköznek ismeri el, azonban sem jogosítvány, sem kötelező regisztráció nem szükséges a használatukhoz.
3: В Україні стрімко зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами. На 845 дорожньо-транспортних пригод за останній рік – 19 загиблих, а за перші три місяці 2026 року статистика також не краща. Нині зафіксовано 94 ДТП з електросамокатами, в яких загинуло двоє людей, ще 107 були травмовані. На тлі такого зростання аварійності в Україні зареєстровано петицію, авторка якої пропонує запровадити обов'язкове отримання посвідчення водія для користування електросамокатів, моноколіс та інших подібних засобів пересування. Ініціатива аргументується постійним травмуванням пішоходів та небезпечною поведінкою кермувальників, пише tsn.ua. Нагадаємо, наразі, попри те, що за законом електросамокати визначаються транспортними засобами, в Україні немає вимог щодо наявності водійських посвідчень або обов'язкової реєстрації для них.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan felhős idő várható a következő órákban is. Helyenként az előrejelzések szerint kisebb eső is előfordulhat. A levegő hőmérséklete 20 fok körül alakul.
3: Мінлива хмарна погода спостерігатиметься і протягом наступних годин. Подекуди місцями, за прогнозами синоптиків, пройде дощ. Температура повітря очікується на рівні біля плюс 20 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, Radios Lukacsám, Továsói Váhenóvel, a sportó. A munkácsi félmaraton megkapta a World Athletic minősítést. A verseny hivatalosan is nemzetközi tanúsítványt szerzett, amely igazolja, hogy a pálya megfelel a nemzetközi előírásoknak. A minősítés tanúsítja, hogy a munkácsi félmaraton távját pontosan bemérték, és az 21.097,5 méter összhangba a World Athletic követelményeivel. A pályamérés nemzetközi minősítésű szakember Juri Kostrinszky végezte. A tanúsítvány 2030. december 31-ig érvényes. Ez fontos lépés a Kárpátalja sport turizmusának fejlődése szempontjából, hiszen új lehetőségeket nyit a profi sportolók és az amatőr futók bevonzására az egész országban és külföldről. A munkácsi félmaratont 2026. szeptember 19-én rendezik meg, és a kárpátaljai ősz egyik kiemelt sporteseménye lesz. A futóverseny a Transcarpathian Grand Run sorozat harmadik állomása. Munkácsi szképi marafon otrémau certifikáció World Athletic. Zmányi oficinos dubulé, misnarodný certifikát, який підтверджує відповідність траси світовим стандартам. Сертифікація засвідчує, що дистанція півмарафону Мукачеві точно вимірена та становить 21 097 метрів і 5 десятих, відповідно до вимог World Athletics. Вимірювання траси відбулося за участі міжнародного сертифікованого вимірювача Юрія Кострицького. Сертифікат є чинний до 31 грудня 2030 року. Це важливий крок для розвитку спортивного туризму у Закарпатті, який відкриває нові можливості для залучення професійних спортсменів та аматорів з усієї країни і за кордону. Мукачівський півмарафон відбудеться 19 вересня та стане однією з головних спортивних подій осені на Закарпатті. Забіг є третім етапом серії Transcarpathian Grand Run. Köszöntötték az Ungvár női labdarúgó klubot abból az alkalomból, hogy ezüstérmet szereztek az ukrán bajnokságban. A csapat kibívta a feljutás jogát, és jövőre már a női labdarúgás élvonalában képviseli Kárpátalját. A klubban nem csak kárpátaljai játékosok szerepelnek, hanem olyan lányok is, akik a frontvonalhoz közeli régiókból érkeztek. 2022-ben Kárpátalján elindult egy pilot projekt a női futballklaszter kialakítására, amelynek célja a fiatalok fejlesztése a csapatsportokon keresztül. Azóta sikerült egy teljes átfogó képzési rendszert kiépíteni, a 8 éves gyerekekkel való foglalkozástól egészen a profi csapat felépítéséig az országos sportiskola bázisán. Az elért eredmény igazolja a megkezdett munka hatékonyságát és alapot teremt a csapatsportok további fejlődéséhez a régióban. Zsinocsi futbolni klub Užhorod otrimav vítania z nahody zdobuття срібних медалей чемпіонату України серед команд першої ліги. Команда виборола право підвищення у класі вже наступного року представлятиме Закарпаття у вищій лізі жіночого футболу. У складі клубу грають не лише закарпатські футболістки, а й дівчата з прифронтових регіонів. У 2022 році на Закарпатті стартував пілотний проєкт зі створення кластера жіночого футболу, спрямований на розвиток молоді через командні види спорту. За цей час вдалося вибудувати цілісну систему підготовки – від занять із дітьми 8-річного віку до формування професійної команди на базі обласної SUS Shore. Результат підтверджує ефективність цієї роботи та закладає основу для подальшого розвитку командних видів спорту в регіоні. Veronika Miskó és Earl Williamson ezüstérmet nyerte a profi táncsport világbajnokságon a 10 tánc kategóriában. A párizsi parketten a kárpátaljai sportolók mind a 10 táncban magas technikai színvonalat és rendkívül összehangolt produkciót mutattak be, ami azonnal felkeltette a közönség figyelmét. Ezzel az ezüstéremmel az ungvári edző Olekszandra Miskó tanítványai már hetedszer végeztek világbajnoki második helyen. Veronika Miskó és Earl Williamson vyborili srebrnú medaľ čempionátu svetu stancovali спорту серед професіоналів у програмі 10 танців. На паркеті у Парижі спортсмени продемонстрували високий технічний рівень у всіх 10 танцях, виразну сценічну подачу та злагоджену роботу в парі, що одразу привернуло увагу глядачів. Це срібло стало вже 7-ю віце-чемпіонською нагородою чемпіонатів світу для України вихованців ужгородської тренерки Олександри Мишко. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujú za uvahu, zalešajte z Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
0: Реклама.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
2: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
3: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
11: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилюємо.

Ти є та, якою дихаю я. Ти є та, без якої не бачу життя. Ти є та, що являлась у снах. Ти є та.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30-a.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день. Ваші документи?
6: Угу. А техогляд?
4: Немає.
6: Не маєте?
7: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782-682. 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már.
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népírtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Beregszászi katona vesztette életét a fronton. 2026. május 8-án elhunyt Karcsevszki Kirilló, 1995-ös születésű katona, aki a páncéltörő szakasznál szolgált. Kirilló temetésére holnap, május 19-én déli 12 órakor kerül sor Beregszászban, a Hrabovszki utca 34-es szám alatt. A szertartást követően a gyászmenet a helyi temetőbe indul, közölte a Beregszászi Városi Tanács.
3: Стало відомо про загибель солдата, мешканця міста Берегове. Згідно повідомлення Берегівської міської ради, 8 травня 2026 року помер солдат Карчевський Кирило, 1995 року народження. Прощання з загиблим воїном відбудеться завтра, 19 травня, о 13-й за київським часом, за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушить до місцевого цвинтаря.
2: Közel 8 millió hrivnya értékű energiatároló rendszereket foglaltak le a csapi ukrán-magyar határon. A hétvégén egy teherautó 6 darab energiatároló berendezést szállított Magyarországról Ukrajnába a csapi határátkelőn keresztül. A sofőr olyan dokumentumokat nyújtott be, amelyek szerint a küldemény feladója egy magyarországi vállalat, a címzet pedig egy ukrán cég volt. A papírok alapján lítium-ion akkumulátorokra épülő tartalék energiaellátó rendszerekről volt szó. A vám ellenőrzés során azonban a hatóságok a teherautó vezető fülkéjében más dokumentumokat is találtak, ugyanarra a szállítmányra vonatkozóan. A vámhatóság szerint a benyújtott iratok valótlan adatokat tartalmaztak az áru megnevezéséről, a címzetről, a jelölésről, valamint a vámérték meghatározásához szükséges információkról. Az ügyben jegyzőkönyvet vettek fel. A közel 8 millió hrivnya értékű 6 energiatároló rendszert a bírósági döntésig lefoglalták. A berendezések pontos értékét szakértő állapítja majd meg, tudatta a Kárpátaljai Vámhivatal.
3: На пункті пропуску Тиса вилучили системи зберігання електроенергії майже на 8 мільйонів гривень. Цими вихідними через митний пост Тиса з Угорщини до України вантажівкою переміщували 6 установок зберігання електроенергії для резервного живлення. Водій подав документи, згідно з якими відправником товару було угорське підприємство, а одержувачем – українська компанія. У документах зазначалося, що йдеться про системи на основі літій-іонових акумуляторів. Однак під час огляду кабіни вантажівки митники виявили інші документи на цей самий вантаж. За даними митниці, подані до оформлення документи містили неправдиві відомості щодо найменування товару, одержувача, маркування, а також інформацію, необхідну для визначення митної вартості. За цим фактом склали протокол. Шість установок зберігання електроенергії орієнтовною вартістю майже 8 мільйонів гривень вилучили до рішення суду. Остаточну вартість обладнання має визначити експерт. Про це інформує Закарпатська митниця.
2: Május 18 és 25-e között Ukrajna is csatlakozik az Európai Tesztelési Héthez. Ahhoz a fontos kezdeményezéshez, amely arra emlékeztet, hogy saját egészségi állapotunk ismerete fontos és felelősségteljes döntés. Az idei motto: tesztelés a közösségekkel és a közösségekért, segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, amely azt hangsúlyozza, hogy a hatékony megelőzés és a korai diagnózis csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatásokat az emberek igényeihez igazítják, és maguk a közösségek is aktívan részt vesznek bennük. A tesztelés a leghatékonyabb módja a HIV, a hepatitis B és C, valamint a szifilisz felismerésének. Ukrajnában ezek a vizsgálatok ingyenesen és bizalmasan elérhetőek. Ehhez fordulhatnak családorvosukhoz, állami vagy önkormányzati egészségügyi intézményekhez, étközpontokhoz. Az Ukrán Közegészségügyi Központ hivatalos oldalán arra ösztönzi a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel. Végeztessék el a tesztet, tájékozódjanak a megelőzésről, ajánlják a szűrés szeretteiknek is, és támogassák az egészségről szóló nyílt párbeszédet.
3: 18-25 травня Україна долучається до Європейського тижня тестування. Важливої ініціативи, що нагадує кожному, що знати свій статус важливо і відповідально. Цьогорічне гасло – тестування разом зі спільнотами і для спільнот допоможімо тим, хто найбільше потребує, підкреслює головну ідею. Ефективна профілактика та рання діагностика можливі лише тоді, коли послуги створюються з урахуванням потреб людей і за активної участі самих спільнот. Тестування є найефективнішим способом виявлення ВІЛ, гепатитів Б і С, сифілісу. В Україні такі тестування можна пройти безоплатно та конфіденційно. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, державного або комунального медичних закладів, центру СНІДу, або ж до найближчого пункту тестування. Скористайтеся можливістю вже сьогодні. Пройдіть тест, дізнайтеся про профілактику. Порадьте тестування близьким, підтримайте відкриту розмову про здоров'я, наголошують у Центрі громадського здоров'я України.
2: Az ukrán állami posta bejelentette, hogy teljes körűvé vált a bankkártyás fizetés lehetősége Ukrajnában. Mostantól minden településen működik a készpénzmentes fizetés, a postai szolgáltatásoknál, még a mobilpostákon is. Az ukrán posta szolgálat közlése szerint a lakosok immár bankkártyával vagy okostelefonnal is fizethetnek a csomagfeladásért, közüzemi számlákért, újság előfizetésért vagy egyéb szolgáltatásokért. A vállalat jelenleg mintegy 26 ezer postai ponttal rendelkezik országszerte. A következő hónapokban további pénzügyi szolgáltatások bevezetését is tervezik. Nyártól lehetőség nyílhat bankkártyák feltöltésére és készpénzfelvételre is a mobilpostákon. Emellett 2026 végéig minden postást mobileszközzel szeretne ellátni, hogy az idősek, fogyatékkal élők és veteránok akár otthonukban is hozzáférhessenek az alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz. A vállalat közben saját csomagautomaták telepítését is megkezdte. Az első terminálok már Kijevben és Odesszában működnek, írja a kiszó.net.
3: В Укрпошті повідомили, що можливість безготівкової оплати стала доступною по всій Україні. Відтепер розрахунок банківською карткою працює в усіх населених пунктах під час користування поштовими послугами, зокрема й у мобільних відділеннях. За інформацією поштового оператора, мешканці тепер можуть оплачувати банківською карткою або смартфоном відправлення посилок, комунальні рахунки, передплату газет та інші послуги. Наразі компанія має близько 26 тисяч поштових точок по всій країні. У найближчі місяці планується запровадження додаткових фінансових сервісів. Уже з літа у мобільних відділеннях можуть з'явитися послуги поповнення банківських карток та зняття готівки. Крім того, до кінця 2026 року всіх листонож планують забезпечити мобільними пристроями, щоб люди похилого віку, особи з інвалідністю та ветерани могли отримувати базові фінансові послуги безпосередньо вдома. Водночас компанія розпочала встановлення власних поштоматів. Перші термінали вже працюють у Києві та Одесі. Повідомляється на сайті kiso.net.
2: Légiriadó idején a vonatok általában tovább közlekednek, és csak akkor állnak meg, ha közvetlen veszély fenyegeti a szerelvényt, tájékoztat hivatalos oldalán az Ukrán Állami Vasúttársaság. Ilyen esetben a kalóz tájékoztatja az utasokat, és egyértelmű utasításokat ad. Fontos megőrizni a nyugalmat, valamint követni a vasúti dolgozók útmutatásait. Alapvető biztonsági szabályok. Figyelmesen hallgassák a kalóz utasításait és kövessék azokat. Csak a legszükségesebb dolgokat tartsák maguknál, a nagyobb csomagokat hagyják a vagonban, a tolongás elkerülés érdekében. Szervezetten szálljanak le, és lehetőség szerint segítsenek másoknak is. Legyenek óvatosak a sínek közelében, és vegyék figyelembe az esetleges veszélyeket. Leszállás után távolodjanak el biztonságos távolságra, és lehetőség szerint vonuljanak óvóhelyre. Csak a kalóz utasítására térjenek vissza a vagomba.
3: Під час повітряної тривоги потяги зазвичай продовжують рух і зупиняються лише у випадку безпосередньої загрози для поїзда. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укрзалізниці. У таких випадках провідник інформує пасажирів та надає чіткі інструкції. Важливо зберігати спокій і дотримуватися вказівок працівників залізниці. Основні правила безпеки. Уважно слухайте та виконуйте вказівки провідника. Тримайте при собі лише найнеобхідніші речі, а великі валізи залишайте у вагоні, щоб уникнути тиску. Виходьте з вагона організовано та за можливості допомагайте іншим. Будьте обережними поблизу колії та зважайте на можливі небезпеки. Після виходу відійдіть на безпечну відстань і за можливості пройдіть до укриття. Повертайтеся до вагона лише після дозволу провідника. Такі рекомендації надають в Укрзалізниці.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is marad a főként borult idő, kisebb csapadékot is jósolnak, ezért akik útnak indulnak, vegyék magukhoz az esernyőt. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 16 fokig mérséklődhet.
3: До кінця дня протримається переважно похмура погода, місцями очікуються опади. Тож, вирушаючи з дому, не забудьте парасольку. Температура повітря з денних плюс 20 градусів ввечері опуститься до плюс 16.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, do vašoj uvahy novede sportu. Szerda este május 20-án Isztambulra figyel a futballvilág, ugyanis ekkor rendezik az Európa Liga döntőit. A Besiktás Parkban a történet első európai kupa döntőjére készülő Freiburg csap össze az Aston Villával. A tétóriási, a patinás trófea mellett az automatikus bajnokok ligája főtáblatét. A Freiburg remek formában van. Az Aston Villa mellett viszont a hatalmas rutin szól, hiszen a kispadjukon azaz Unai Emery ül, aki korábban már négyszer is megnyerte ezt a sorozatot. Külön érdekesség, hogy a szigorú török reklámszabályok miatt az angolok nem viselhetik a mezükön a főszponzoruk logóját, így a saját jótékonysági alapítványuk feliratával futnak majd ki a gyepre. U szeredu 20. травня уваги всього футбольного світу буде прикута до Стамбула, адже саме тоді відбудеться фінал Ліги Європи. На стадіоні Бешикташ Парк Фрайбург, який вперше у своїй історії вийшов до фіналу Єврокубка, зійдеться в поєдинку з Астон Віллою. Ставки величезні, окрім престижного трофею, на кону стоїть автоматична подівка до групового етапу Ліги Чемпіонів. Фрайбург перебуває у чудовій формі. Натомість на боці Астон Вілли колосальний досвід, адже на їхньому тренерському містку перебуває Унай Емері, який раніше вже 4 рази вигравав цей турнір. Цікава деталь, через суворі правила реклами в Туреччині англійці не зможуть вийти на поле з логотипом свого головного спонсора на футболках. Тому вони зіграють у формі з написом власного благодійного фонду. Szombaton este a nehéz súlyú ökölvívás királya Olekszandr Uszik is szorítóba lép, ráadásul nem mindennapi körülmények között. Az összecsapást egy egészen lenyűgöző és történelmi helyszínen, az egyiptomi gizai piramisok lábánál rendezik, ahol a holland kickbox legendával Rico Verhoevennal mérkőzik meg. A rendkívüli crossover mérkőzés tétje Uszik WBC nehéz súlyú világbajnoki höve lesz. A gála programja szombaton kora este indul, a két óriás összecsapása és a ringbe vonulás pedig késő este 23 óra körül várható. У суботу ввечері король надважкої ваги Олександр Усик вийде на ринг. Поєдинок відбудеться в неймовірному та історичному місці біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, де він змагатиметься з легендою голландського кікбоксингу Ріко Верхувеном. Ставкою в цьому надзвичайному кросовер-матчі буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, який належить Усику. Програма вечора боксу розпочнеться в суботу ввечері, а протистояння двох гігантів та їхній вихід на ринг очікується пізно ввечері близько опівночі. A hétvégén érkezik a Formula 1 kanadai nagydíj. A mezőny Montrealba érkezik, és a tengeren túli idő eltolódás miatt igazi esti programot kapnak a szurkolók. Pénteken 18.30-kor szabad edzéssel, majd 22.30-kor a sprint kvalifikációval indul a hétvégén. Szombaton 18 órakor rendezik a sprint futamot, míg a hivatalos időmérő edzés 22 órakor startol. A vasárnapi főfutam szintén 22 órakor veszi kezdetét. Фрайбург зустрінеться з Астон Віллою. А вже на вихідних на вболівальників чекає гран-прі Канади Формули 1. Пелотон прибуває до Монреаля, і через різницю у часі європейські фанати отримують справжню вечірню програму. У п'ятницю о 19.30 стартує перше тренування. О 23.30 спринт кваліфікація. У суботу о 19.00 відбудеться спринт, а офіційна кваліфікація розпочнеться о 23.00. Неділя завершиться головною гонкою старту 23.00 за київським часом. Спортхіреньки талотек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки талотек.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
6: 097-966-02-50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Минőségi áru a минőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалю.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski тető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski тető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski тető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу холосту.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Beregszászi katona vesztett életét a fronton. 2026. május 8-án elhunyt Karcsevszkij Kirilló, 1995-ös születésű katona, aki a páncéltörő szakasznál szolgált. Kirilló temetésére holnap, május 19-én déli 12 órakor kerül sor Beregszászban, a Hrabovszki utca 34-es szám alatt. A szertartást követően a gyászmenet a helyi temetőbe indul, közölte a Beregszászi Városi Tanács.
3: Стало відомо про загибель солдата мешканця міста Берегове. Згідно повідомлення Берегівської міської ради, 8 травня 2026 року помер солдат Карчевський Кирило 1995 року народження. Прощання з загиблим воїном відбудеться завтра, 19 травня, о 13:00 за київським часом за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушить до місцевого цвинтаря.
2: Közel 8 millió hrivnya értékű energiatároló rendszereket foglaltak le a csapi ukrán-magyar határon. A hétvégén egy teherautó 6 darab energiatároló berendezést szállított Magyarországról Ukrajnába, a csapi határátkelőn keresztül. A sofőr olyan dokumentumokat nyújtott be, amelyek szerint a küldemény feladója egy magyarországi vállalat, a címzet pedig egy ukrán cég volt. A papírok alapján lítium-ion akkumulátorokra épülő tartalék energiaellátó rendszerekről volt szó. A vámellenőrzés során azonban a hatóságok a teherautó vezető fülkéjében más dokumentumok is találtak, ugyanarra a szállítmányra vonatkozóan. A vámhatóság szerint a benyújtott iratok valótlan adatokat tartalmaztak az áru megnevezéséről, a címzetről, a jelölésről, valamint a vámérték meghatározásához szükséges információkról. Az ügyben jegyzőkönyvet vettek fel. A közel 8 millió hrivnya értékű 6 energiatároló rendszert a bírósági döntésig lefoglalták. A berendezések pontos értékét szakértő állapítja majd meg, tudatta a Kárpátaljai Vámhivatal.
3: На пункті пропуску Тиса вилучили системи зберігання електроенергії майже на 8 мільйонів гривень. Цими вихідними через митний пост Тиса з Угорщини до України вантажівкою переміщували 6 установок зберігання електроенергії для резервного живлення. Водій подав документи, згідно з якими відправником товару було угорське підприємство, а одержувачем – українська компанія. У документах зазначалося, що йдеться про системи на основі літій-іонових акумуляторів. Однак під час огляду кабіни вантажівки митники виявили інші документи на цей самий вантаж. За даними митниці, подані до оформлення документи містили неправдиві відомості щодо найменування товару, одержувача, маркування, а також інформацію, необхідну для визначення митної вартості. За цим фактом склали протокол. Шість установок зберігання електроенергії орієнтовною вартістю майже 8 мільйонів гривень вилучили до рішення суду. Остаточну вартість обладнання має визначити експерт. Про це інформує Закарпатська митниця.
2: Május 18 és 25-e között Ukrajna is csatlakozik az Európai Tesztelési Héthez. Ahhoz a fontos kezdeményezéshez, amely arra emlékeztet, hogy saját egészségi állapotunk ismerete fontos és felelősségteljes döntés. Az idei motto: tesztelés a közösségekkel és a közösségekért, segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, amely azt hangsúlyozza, hogy a hatékony megelőzés és a korai diagnózis csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatásokat az emberek igényeihez igazítják, és maguk a közösségek is aktívan részt vesznek bennük. A tesztelés a leghatékonyabb módja a HIV, a hepatitis B és C, valamint a szifilis felismerésének. Ukrajnában ezek a vizsgálatok ingyenesen és bizalmasan elérhetőek. Ehhez fordulhatnak családorvosukhoz, állami vagy önkormányzati egészségügyi intézményekhez, étközpontokhoz. Az Ukrán Közegészségügyi Központ hivatalos oldalán arra ösztönzi a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel. Végeztessék el a tesztet, tájékozódjanak a megelőzésről, ajánlják a szűrés szeretteiknek is, és támogassák az egészségről szóló nyílt párbeszédet.
3: 18-25 травня Україна долучається до Європейського тижня тестування – важливої ініціативи, що нагадує кожному, що знати свій статус важливо і відповідально. Цьогорічне гасло – тестування разом зі спільнотами і для спільнот допоможімо тим, хто найбільше потребує, підкреслює головну ідею. Ефективна профілактика та рання діагностика можливі лише тоді, коли послуги створюються з урахуванням потреб людей і за активної участі самих спільнот. Тестування є найефективнішим способом виявлення ВІЛ, гепатитів Б і С, сифілісу. В Україні такі тестування можна пройти безоплатно та конфіденційно. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, державного або комунального медичних закладів, центру СНІДу, або ж до найближчого пункту тестування. Скористайтеся можливістю вже сьогодні. Пройдіть тест, дізнайтеся про профілактику. Порадьте тестування близьким, підтримайте відкриту розмову про здоров'я, наголошують у Центрі громадського здоров'я України.
2: Az ukrán állami posta bejelentette, hogy teljes körűvé vált a bankkártyás fizetés lehetősége Ukrajnában. Mostantól minden településen működik a készpénzmentes fizetés, a postai szolgáltatásoknál, még a mobilpostákon is. Az ukrán posta szolgálat közlése szerint a lakosok immár bankkártyával vagy okostelefonnal is fizethetnek a csomagfeladásért, közüzemi számlákért, újságelőfizetésért vagy egyéb szolgáltatásokért. A vállalat jelenleg mintegy 26 000 postai ponttal rendelkezik országszerte. A következő hónapokban további pénzügyi szolgáltatások bevezetését is tervezik. Nyártól lehetőség nyílhat bankkártyák feltöltésére és készpénzfelvételre is a mobilpostákon. Emellett 2026 végéig minden postást mobileszközzel szeretne ellátni, hogy az idősek, fogyatékkal élők és veteránok akár otthonukban is hozzáférhessenek az alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz. A vállalat közben saját csomagautomaták telepítését is megkezdte. Az első terminálok már Kijevben és Odesszában működnek, írja ki szó.net.
3: В Укрпошті повідомили, що можливість безготівкової оплати стала доступною по всій Україні. Відтепер розрахунок банківською карткою працює в усіх населених пунктах під час користування поштовими послугами, зокрема й у мобільних відділеннях. За інформацією поштового оператора, мешканці тепер можуть оплачувати банківською карткою або смартфоном відправлення посилок, комунальні рахунки, передплату газет та інші послуги. Наразі компанія має близько 26 тисяч поштових точок по всій країні. У найближчі місяці планується запровадження додаткових фінансових сервісів. Уже з літа у мобільних відділеннях можуть з'явитися послуги поповнення банківських карток та зняття готівки. Крім того, до кінця 2026 року всіх листонож планують забезпечити мобільними пристроями, щоб люди похилого віку, особи з інвалідністю та ветерани могли отримувати базові фінансові послуги безпосередньо вдома. Водночас компанія розпочала встановлення власних поштоматів. Перші термінали вже працюють у Києві та Одесі. Повідомляється на сайті kiso.net.
2: Légiriadó idején a vonatok általában tovább közlekednek, és csak akkor állnak meg, ha közvetlen veszély fenyegeti a szerelvényt, tájékoztat hivatalos oldalán az Ukrán Állami Vasúttársaság. Ilyen esetben a kalóz tájékoztatja az utasokat, és egyértelmű utasításokat ad. Fontos megőrizni a nyugalmat, valamint követni a vasúti dolgozók útmutatásait. Alapvető biztonsági szabályok. Figyelmesen hallgassák a kalóz utasításait és kövessék azokat. Csak a legszükségesebb dolgokat tartsák maguknál, a nagyobb csomagokat hagyják a vagonban, a tolongás elkerülés érdekében. Szervezetten szálljanak le, és lehetőség szerint segítsenek másoknak is. Legyenek óvatosak a sínek közelében, és vegyék figyelembe az esetleges veszélyeket. Leszállás után távolodjanak el biztonságos távolságra, és lehetőség szerint vonuljanak óvóhelyre. Csak a kalóz utasítására térjenek vissza a vagomba.
3: Під час повітряної тривоги потяги зазвичай продовжують рух і зупиняються лише у випадку безпосередньої загрози для поїзда. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укрзалізниці. У таких випадках провідник інформує пасажирів та надає чіткі інструкції. Важливо зберігати спокій і дотримуватися вказівок працівників залізниці. Основні правила безпеки. Уважно слухайте та виконуйте вказівки провідника. Тримайте при собі лише найнеобхідніші речі, а великі валізи залишайте у вагоні, щоб уникнути тиску. Виходьте з вагона організовано та за можливості допомагайте іншим. Будьте обережними поблизу колії та зважайте на можливі небезпеки. Після виходу відійдіть на безпечну відстань і за можливості пройдіть до укриття. Повертайтеся до вагона лише після дозволу провідника. Такі рекомендації надають в Укрзалізниці.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is marad a főként borult idő, kisebb csapadékot is jósolnak, ezért akik útnak indulnak, vegyék magukhoz az esernyőt. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 16 fokig mérséklődhet.
3: До кінця дня протримається переважно похмура погода, місцями очікуються опади. Тож, вирушаючи з дому, не забудьте парасольку. Температура повітря з денних плюс 20 градусів, ввечері опуститься до плюс 16.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radiószlucha do vašoj uvahy novine sportu. A munkácsi félmaraton megkapta a World Athletic minősítést. A verseny hivatalosan is nemzetközi tanúsítványt szerzett, amely igazolja, hogy a pálya megfelel a nemzetközi előírásoknak. A minősítés tanúsítja, hogy a munkácsi félmaraton távját pontosan bemérték, és az 21.097,5 méter összhangba a World Athletic követelményeivel. A pályamérés nemzetközi minősítésű szakember Yuri Kostritsky végezte. A tanúsítvány 2030. december 31-ig érvényes. Ez fontos lépés a Kárpátalja sport turizmusának fejlődése szempontjából, hiszen új lehetőségeket nyit a profi sportolók és az amatőr futók bevonzására az egész országban és külföldről. A munkácsi félmaratont 2026. szeptember 19-én rendezik meg, és a kárpátaljai ősz egyik kiemelt sporteseménye lesz. A futóverseny a Transcarpathian Grand Run sorozat harmadik állomása. Munkácsi szképi marafon otrémau certifikáció World Athletic. Zmányi oficinos dubulé, misnarodnej certifikáció. Який підтверджує відповідність траси світовим стандартам. Сертифікація засвідчує, що дистанція півмарафону Мукачеві точно вимірена та становить 21 097 метрів і 5 десятих, відповідно до вимог World Athletics. Вимірювання траси відбулося за участі міжнародного сертифікованого вимірювача Юрія Кострицького. Сертифікат є чинний до 31 грудня 2030 року. Це важливий крок для розвитку спортивного туризму у Закарпатті, який відкриває нові можливості для залучення професійних спортсменів та аматорів з усієї країни і за кордону. Мукачівський півмарафон відбудеться 19 вересня та стане однією з головних спортивних подій осені на Закарпатті. Забіг є третім етапом серії Transcarpathian Grand Run. Köszöntötték az Ungvár női labdarúgó klubot abból az alkalomból, hogy ezüstérmet szereztek az ukrán bajnokságban. A csapat kibívta a feljutás jogát, és jövőre már a női labdarúgás élvonalában képviseli Kárpátalját. A klubban nem csak kárpátaljai játékosok szerepelnek, hanem olyan lányok is, akik a frontvonalhoz közeli régiókból érkeztek. 2022-ben Kárpátalján elindult egy pilot projekt a női futballklaszter kialakítására, amelynek célja a fiatalok fejlesztése a csapat sportokon keresztül. Azóta sikerült egy teljes átfogó képzési rendszert kiépíteni, a 8 éves gyerekekkel való foglalkozástól egészen a profi csapat felépítéséig az országos sportiskola bázisán. Az elért eredmény igazolja a megkezdett munka hatékonyságát és alapot teremt a csapat sportok további fejlődéséhez a régióban. Zsinocsi futbolni klub Užhorod otrimal vítanie z nahody zdobuття srebrných medalí čempionátu України серед команд першої ліги. Команда виборола право підвищення у класі і вже наступного року представлятиме Закарпаття у вищій лізі жіночого футболу. У складі клубу грають не лише закарпатські футболістки, а й дівчата з прифронтових регіонів. У 2022 році на Закарпатті стартував пілотний проєкт зі створення кластера жіночого футболу, спрямований на розвиток молоді через командні види спорту. За цей час вдалося вибудувати цілісну систему підготовки – від занять із дітьми восьмирічного віку до формування професійної команди на базі обласної «Ездюс Шор». Результат підтверджує ефективність цієї роботи та закладає основу для подальшого розвитку командних видів спорту в регіоні. Veronika Miskova és Earl Williamson ezüstérmet nyert a profi táncsport világbajnokságon a 10 tánc kategóriában. A párizsi parketten a kárpátaljai sportolók mind a 10 táncban magas technikai színvonalat és rendkívül összehangolt produkciót mutattak be, ami azonnal felkeltette a közönség figyelmét. Ezzel az ezüstéremmel az ungvári edző Alexandra Miskó tanítványai már hetet szervigeztek világbajnoki második helyen. Veronika Miskova Earl Williamson vyborol srebrnú medaľ čempionátu svetu z tancovania спорту серед професіоналів у програмі «10 танців». На паркеті у Парижі спортсмени продемонстрували високий технічний рівень у всіх 10 танцях, виразну сценічну подачу та злагоджену роботу в парі, що одразу привернуло увагу глядачів. Це срібло стало вже 7-ю віце-чемпіонською нагородою чемпіонатів світу для України вихованців ужгородської тренерки Олександри Мишко. Спортірень Каталотек Марадянак továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортірень Каталотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
8: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
7: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám: 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

І того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Дякую, лад. О Карпатойої Семмікросебесети Кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosey Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Лицензкод Украин Егешегюдий Министериум, номеро 507, 2015, августуш, 13-го.
14: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу холодно.
8: Сьогодні День пам'яті жертв
15: геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

«Віддайте всю славу Богу». Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення – завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, та кажуть: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив». Із волі Твоєї існує та створене все. Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Ma Ukrajnában a krími tatár népírtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 18-án hétfőn 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 травня, понеділок, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 16 fiatal konfirmált tegnap a Beregszászi Református gyülekezetben. A fiatalok a gyülekezet és szeretteik előtt tettek hitet vallásukról. Rádiónak a helyszínen nyilatkozott Tarackközi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
5: Mai nap a konfirmáció vasárnapja, így szerte Kárpátalján, de itt Beregszászban is ünnepeljük a konfirmandusokat, hisz egy olyan pillanat ez a gyülekezetnek, kiemelt pillanata, amikor vallást tesznek hitükről, beérik úgymond az a 3 éves szolgálat munka, ami itt közöttük végeztünk. Hiszük azt, hogy az ismeret mellett valami többet is megtapasztalhattak, megismerhették az élő Istent, és vele indulhatnak tovább. Gyülekezetünkben ebben az esztendőben 16 konfirmandus tesz bizonyságot.
3: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.
6: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak, hogy ennyi élményt, ennyi tudást adtak nekünk Istenről. Megtanítottak minket, hogyan kell az igét meghallani, hogyan lehet az ő útján megmaradni és befogadni őt az életünkbe. Picit ezen a napon elérzékenyültünk, de nem azért, mert ez egy útnak a végzete vagy vége, hanem ez egy kezdet, és ez a szép benne, hogy még mindig meg tudunk-e maradni Isten útján.
3: Pünkösd vasárnapján, május 24-én a konfirmandusok életükben először részesülnek az úrvacsorából, így válnak teljes jogú tagjával a gyülekezetnek, ezáltal pedig a református egyháznak.
4: Вчора у Берегівській реформатській громаді 16 молодих людей пройшли конфірмацію. Юнаки та дівчата перед громадою та своїми рідними засвідчили свою віру. Для нашого радіо на місці події коментар дав керівний пастор Берегівської реформатської громади Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова.
5: Mai nap konfirmáció vasárnapja.
4: Сьогодні неділя конфірмації, тож по всьому Закарпаттю, зокрема і тут, у Берегові, ми вітаємо конфірмантів. Це особливий і важливий момент для церковної громади, коли молоді люди засвідчують свою віру. Таким чином, можна сказати, приносить плід трирічне служіння та праця, яку ми проводили разом з ними. Ми віримо, що окрім знань, вони змогли пережити щось більше, пізнати живого Бога, з яким можуть іти далі своїм життєвим шляхом. Цього року в нашій громаді своє свідчення. Чиня віри складають 16 конфірмантів. Однією з 16 конфірмантів була Петра Магурська, учениця Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Вона розповіла, що вони надзвичайно вдячні своїм наставникам за знання, які ті їм передали. Далі ви чуєте слова Петри Магурській.
6: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak.
4: Насамперед, ми дуже вдячні нашим наставникам за те, що подарували нам стільки знань про Бога. Вони навчили нас, як чути Боже Слово, як залишатися на Його шляху та приймати Його у своє життя. Сьогодні ми трохи розчулилися, але не тому, що це кінець чи завершення певного шляху, а тому, що це також і початок. І саме це є прекрасним, те, що ми завжди можемо залишатися на Божому шляху. У неділю 24 травня у свято П'ятидесятниці конфірманти вперше у своєму житті візьмуть участь у святому причасті, тим самим ставши повноправними членами церковної громади і реформатської церкви загалом.
3: Az éveleje óta a DSNS Kárpátaljai Kirendeltségének, speciális rendeltetésű mentőegységének, hegyi kutatómentő alakulatai már közel 70 alkalommal vonultak ki a hegyekbe, bajba jutott turistákon segíteni. A jó időben egyre többen indulnak túrázni a hegyekbe, de nagyon fontos, hogy indulás előtt vegyük fel a kapcsolatot a hegyi mentőkkel, és jelezzük útvonalunkat. A téma kapcsán korábban Varjú Zoltán, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet alapítója és tiszteletbeli elnöke, honismereti és túravezető nyilatkozott rádiónknak.
7: nagyon gyakran előfordul, hogy talán félváról veszik a hatóságoknak az utasításait, tehát nem veszik egyszerűen komolyan, mert nekem nem mondja meg senki, hogy én mikor induljak el a hegyre, mert én majd jobban tudom, mint ők. És adott esetben sok ilyen probléma elkerülhető lenne, hogyha egyrészt követnék a megfelelő hatóságoknak az előrejelzéseit, másrészt pedig, hogyha mindenképpen elindul, akkor pedig érdemes egyeztetni ezekkel az adott lokális kistérségi hatóságokkal, hogy én mely útvonalat szeretném választani adott esetben, hogyha baj van, akkor nagyjából legalább tudják azt, hogy mely területen kell engem majd keresni, és hát nem beszélve arról, hogy semmiképpen sem szabad úgy elindulni, hogy semmilyen túra tapasztalattal nem rendelkezünk, illetve nem ismerjük azokat a térképeket, geoinformatikai eszközöket, amik előfordulnak.
4: Від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС Закарпаття вже майже 70 разів виїжджали в гори, щоб допомогти туристам, які потрапили в біду. З настанням теплої погоди дедалі більше людей вирушають у походи в гори. Однак перед мандрівкою надзвичайно важливо зв'язатися з гірськими рятувальниками та повідомити їм свій маршрут. Раніше з цього приводу коментар нашому радіо дав засновник і почесний голова Закарпатського товариства Хозо Яру, краєзнавець і туристичний провідник Вор'ю Золтан. Ви чуєте його слова.
7: Nagyon gyakran előfordul, hogy talán.
4: Зі слів Вор'ю Золтана, дуже часто трапляється так, що люди легковажно ставляться до вказівок рятувальних служб та інших компетентних органів. Тобто просто не сприймають їх серйозно. Мовляв, ніхто не буде мені казати, коли вирушати в гори. Я й сам знаю краще. У багатьох випадках таких проблем можна було б уникнути, якби люди, по-перше, дотримувалися прогнозів і попереджень відповідних служб, а по-друге, перед походом узгоджували свій маршрут із місцевими рятувальниками чи компетентними органами. Тоді у разі біди принаймні буде зрозуміло, в якому районі їх шукати. І, звичайно, у жодному разі не варто вирушати в похід без жодного туристичного досвіду, а також не знаючи, як користуватися картами та геоінформаційними засобами навігації, додав Вор'ю Золтан.
3: Együttműködési megállapodást írt alá Nagyszőlős és a magyarországi Pécs városa. A dokumentumot Stepán Bocskai, Nagyszőlős polgármestere, valamint Péter Fiatilla, Pécs polgármestere írta alá Nagyszőlősön. A megállapodás a gazdaság, a kultúra, az oktatás és az önkormányzati együttműködés területén jelöli ki a közös munka irányait és megnyitja az utat a két város közötti hivatalos partneri szerződés előkészítése előtt. A felek hangsúlyozták a nemzetközi kapcsolatok erősítésének, a jószomszédi viszony fejlesztésének, valamint a tapasztalatcsere fontosságát az önkormányzati irányítás területén. Emellett kiemelték a kulturális kezdeményezések támogatását, az ifjúsági oktatási programok szervezését, továbbá az együttműködést, a befektetések bevonzása, a turizmus fejlesztése és közös projektek megvalósítása érdekében. A találkozó résztvevői szerint a szándéknyilatkozat aláírása fontos lépés a két város partneri kapcsolatainak elmélyítésében, és hozzájárulhat új nemzetközi kezdeményezésekhez. Megvalósításához közösségi szinten is. Adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács.
4: Виноградівський міський голова Степан Бочкай та міський голова міста Пейдж Атілла Петерфі у Виноградові підписали документ про наміри подальшої співпраці у сферах економіки, культури, освіти та розвитку місцевого самоврядування, що відкриває подальший шлях до підготовки угоди про партнерство двох міст. Сторони наголосили на важливості зміцнення міжнародних зв'язків, розвитку добросусідських відносин, обміну досвідом у сфері муніципального управління, підтримки культурних ініціатив, організацію освітніх програм для молоді, а також співпрацю у напрямку залучення інвестицій, розвитку туристичного потенціалу і спільних проєктів. За словами учасників зустрічі, підписання декларації намірів стане важливим кроком для поглиблення партнерських відносин між двома містами, а також сприятиме реалізації нових міжнародних ініціатив на рівні громад. Про це інформує Виноградівська міська рада.
3: Május 18 és 25-e között Ukrajna is csatlakozik az Európai Tesztelési Héthez. Ahhoz a fontos kezdeményezéshez, amely arra emlékeztet, hogy saját egészségi állapotunk ismerete fontos és felelősségteljes döntés. Az idei motto: tesztelés a közösségekkel és a közösségekért, segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, amely azt hangsúlyozza, hogy a hatékony megelőzés és a korai diagnózis csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatásokat az emberek igényeihez igazítják, és maguk a közösségek is aktívan részt vesznek bennük. A tesztelés leghatékonyabb módja, a HIV, a hepatitis B és C, valamint a szifilisz felismerésének. Ukrajnában ezek a vizsgálatok ingyenesen és bizalmasan elérhetőek. Ehhez fordulhatnak családorvosukhoz, állami vagy önkormányzati egészségügyi intézményekhez, étközpontokhoz. Az ukrán közegészségügyi központ hivatalos oldalán arra ösztönzi a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel. Végeztessék el a tesztet, tájékozódjanak a megelőzésről, ajánlják a szűrés szeretteiknek is, és támogassák az egészségről szóló nyílt párbeszédet.
4: 18-25 травня Україна долучається до Європейського тижня тестування, важливої ініціативи, що нагадує кожному, що знати свій статус важливо і відповідально. Цьогорічне гасло – тестування разом зі спільнотами і для спільнот допоможімо тим, хто найбільше потребує, підкреслює головну ідею. Ефективна профілактика та рання діагностика можливі лише тоді, коли послуги створюються з урахуванням потреб людей і за активної участі самих спільнот. Тестування є найефективнішим способом виявлення ВІЛ, гепатитів Б і С, сифілісу. В Україні такі тестування можна пройти безоплатно та конфіденційно. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, державного або комунального медичних закладів, центру СНІДу, або ж до найближчого пункту тестування. Скористайтеся можливістю вже сьогодні. Пройдіть тест, дізнайтеся про профілактику, порадьте тестування близьким, підтримайте відкриту розмову про здоров'я, наголошують у Центрі громадського здоров'я України.
3: Ma van az internet világnapja. A kezdeményezés célja elsősorban az, hogy a fejlődő országokba és minden lefedetlen területre is eljusson a világháló. A világon ma gyakorlatilag szinte minden ország rendelkezik internet eléréssel, azonban a hozzáférés mértéke és minősége jelentősen eltérő. A Nemzetközi Távközlési Egyesület legfrissebb adatai szerint világszerte mintegy 6 milliárd ember használja az internetet, ez a föld lakosságának mintegy 74-75%-át jelenti. Érdekesség, hogy a fejlett országokban az internet használat sok helyen már meghaladja 90%-ot, míg egyes afrikai és alacsony jövedelmi országokban még mindig csak a lakosság 20-30%-a használ internetet. Az internet hivatalosan 1990. december 19-én jelent meg Ukrajnában. Ezen a napon Jurij Jankovszkij programozó, a Kijevi Technosoft tudományos központ munkatársa hajtotta végre az első sikeres csatlakozást a világhálóhoz Ukrajna területéről.
4: Сьогодні відзначають Всесвітній день інтернету. Ініціатива має на меті насамперед забезпечити доступ до всесвітньої мережі для країн, що розвиваються, та всіх територій, які досі залишаються без покриття. Сьогодні практично всі країни світу мають доступ до інтернету, однак рівень і якість цього доступу суттєво відрізняються. За найсвіжішими даними Міжнародного союзу електрозв'язку у світі, інтернетом користуються близько 6 мільярдів людей. Це приблизно 74-75% населення Землі. Цікаво, що у розвинених країнах рівень користування інтернетом у багатьох місцях уже перевищує 90%, тоді як у деяких африканських країнах та державах із низьким рівнем доходу доступ до мережі мають лише 20-30% населення. Додамо, інтернет в Україні офіційно з'явився 19 грудня 1990 року. Цього дня програміст Юрій Янковський з Київського наукового центру «Технософт» здійснив перше успішне підключення до всесвітньої мережі з території України.
3: A végére egy felhívás. Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
4: Оголошення. У середу 27 травня о 9-й за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a főként borult idő, kisebb csapadékot is jósolnak, ezért akik útnak indulnak, vegyék magukhoz az esernyőt. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 16 fokig mérséklődhet.
4: До кінця дня протримається переважно похмура погода, місцями очікуються опади. Тож, вирушаючи з дому, не забудьте парасольку. Температура повітря з денних плюс 20 градусів ввечері опуститься до плюс 16.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio slukhačám, továšoju váhenu vede sportu. A munkácsi félmaraton megkapta a World Athletic minősítést. A verseny hivatalosan is nemzetközi tanúsítványt szerzett, amely igazolja, hogy a pálya megfelel a nemzetközi előírásoknak. A minősítés tanúsítja, hogy a munkácsi félmaraton távját pontosan bemérték, és az 21.097,5 méter összhangba a World Athletic követelményeivel. A pályamérés nemzetközi minősítésű szakember Juri Kostrinszky végezte. A tanúsítvány 2030. december 31-ig érvényes. Ez fontos lépés a Kárpátalja sport turizmusának fejlődése szempontjából, hiszen új lehetőségeket nyit a profi sportolók és az amatőr futók bevonzására az egész országból és külföldről. A munkácsi félmaratont 2026. szeptember 19-én rendezik meg, és a Kárpátaljai ősz egyik kiemelt sporteseménye lesz. A futóverseny a Transcarpathian Grand Run sorozat harmadik állomása. Munkácsi képi marafon otrémau certifikáció World Athletic. Zmányi oficinos dubulé, misnarodnej certifikát, який підтверджує відповідність траси світовим стандартам. Сертифікація засвідчує, що дистанція півмарафону Мукачеві точно вимірена та становить 21 097 метрів і 5 десятих, відповідно до вимог World Athletics. Вимірювання траси відбулося за участі міжнародного сертифікованого вимірювача Юрія Кострицького. Сертифікат є чинний до 31 грудня 2030 року. Це важливий крок для розвитку спортивного туризму в Закарпатті, який відкриває нові можливості для залучення професійних спортсменів та аматорів з усієї країни і за кордону. Мукачівський півмарафон відбудеться 19 вересня та стане однією з головних спортивних подій осені на Закарпатті. Забіг є третім етапом серії Transcarpathian Grand Run. Köszöntötték az Ungvár női labdarúgó klubot abból az alkalomból, hogy ezüstérmet szereztek az ukrán bajnokságban. A csapat kivívta a feljutás jogát, és jövőre már a női labdarúgás élvonalában képviseli Kárpátalját. A klubban nem csak kárpátaljai játékosok szerepelnek, hanem olyan lányok is, akik a frontvonalhoz közeli régiókból érkeztek. 2022-ben Kárpátalján elindult egy pilot projekt a női futballklaszter kialakítására, amelynek célja a fiatalok fejlesztése a csapat sportokon keresztül. Azóta sikerült egy teljes átfogó képzési rendszert kiépíteni, a 8 éves gyerekekkel való foglalkozástól egészen a profi csapat felépítéséig az országos sportiskola bázisán. Az elért eredmény igazolja a megkezdett munka hatékonyságát és alapot teremt a csapat sportok további fejlődéséhez a régióban. Жіночий футбольний клуб Ужгород отримав вітання з нагоди здобуття срібних медалей чемпіонату України серед команд першої ліги. Команда виборола право підвищення у класі вже наступного року представлятиме Закарпаття у вищій лізі жіночого футболу. У складі клубу грають не лише закарпатські футболістки, а й дівчата з прифронтових регіонів. У 2022 році на Закарпатті стартував пілотний проєкт зі створення кластера жіночого футболу, спрямований на розвиток молоді через командні види спорту. За цей час вдалося вибудувати цілісну систему підготовки від занять із дітьми восьмирічного віку до формування професійної команди на базі обласної SDUS Шор. Результат підтверджує ефективність цієї роботи та закладає основу для подальшого розвитку командних видів спорту в регіоні. Veronika Miskó és Earl Williamson ezüstérmet nyerte a profi táncsport világbajnokságon a 10 tánc kategóriában. A párizsi parketten a kárpátaljai sportolók mind a 10 táncban magas technikai színvonalat és rendkívül összehangolt produkciót mutattak be, ami azonnal felkeltette a közönség figyelmét. Ezzel az ezüstéremmel az ungvári edző Olekszandra Miskó tanítványai már hetedszer végeztek világbajnoki második helyen. Veronika Miskó és Earl Williamson vyborili srebrnú medaľ čempionátu svetu z tancovaného спорту серед професіоналів у програмі 10 танців. На паркеті у Парижі спортсмени продемонстрували високий технічний рівень у всіх 10 танцях, виразну сценічну подачу та злагоджену роботу в парі, що одразу привернуло увагу глядачів. Це срібло стало вже 7-ю віце-чемпіонською нагородою чемпіонатів світу для України вихованців ужгородської тренерки Олександри Мишко. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujú zóvahu zalošajtej z Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклам.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінялотабон. Мар 5000 гривнятол. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70-780-32-72.
13: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
16: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
17: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13.
18: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
19: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
20: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
21: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
22: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
23: Рекламу хвилинку.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Ma Ukrajnában a krími tatár népírtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 18-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 16 fiatal konfirmált tegnap a beregszászi református gyülekezetben. A fiatalok a gyülekezet és szeretteik előtt tettek hitet vallásukról. Rádiónak a helyszínen nyilatkozott Tarackozi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
5: Mai nap a konfirmáció vasárnapja, így szerte Kárpátalján, de itt Beregszászban is ünnepeljük a konfirmandusokat, hisz egy olyan pillanat ez a gyülekezetnek, kiemelt pillanata, amikor vallást tesznek hitükről, beérik úgymond az a 3 éves szolgálat munka, amit közöttük végeztünk. Hiszük azt, hogy az ismeret mellett valami többet is megtapasztalhattak, megismerhették az élő Istent, és vele indulhatnak tovább. Gyülekezetünkben ebben az esztendőben 16 konfirmandus tesz bizonyságot.
3: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.
6: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak, hogy ennyi élményt, ennyi tudást adtak nekünk Istenről. Megtanítottak minket, hogyan kell az igét meghalani, hogyan lehet az ő útján megmaradni és befogadni őt az életünkbe. Picit ezen a napon elérzékenyültünk, de nem azért, mert ez egy útnak a végzete vagy vége, hanem ez egy kezdet, és ez a szép benne, hogy még mindig meg tudunk-e maradni Isten útján.
3: Pünkösd vasárnapján, május 24-én a konfirmandusok életükben először részesülnek az úrvacsorából, így válnak teljes jogú tagjával a gyülekezetnek, ezáltal pedig a református egyháznak.
4: Вчора у Берегівській реформатській громаді 16 молодих людей пройшли конфірмацію. Юнаки та дівчата перед громадою та своїми рідними засвідчили свою віру. Для нашого радіо на місці події коментар дав керівний пастор Берегівської реформатської громади Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова.
5: Mai nap konfirmáció vasárnapja.
4: Сьогодні неділя конфірмації, тож по всьому Закарпаттю, зокрема і тут, у Берегові, ми вітаємо конфірмантів. Це особливий і важливий момент для церковної громади, коли молоді люди засвідчують свою віру. Таким чином, можна сказати, приносить плід трирічне служіння та праця, яку ми проводили разом з ними. Ми віримо, що окрім знань, вони змогли пережити щось більше, пізнати живого Бога, з яким можуть іти далі своїм життєвим шляхом. Цього року в нашій громаді своє світ Відчення віри складають 16 конфірмантів. Однією з 16 конфірмантів була Петра Магурська, учениця Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Вона розповіла, що вони надзвичайно вдячні своїм наставникам за знання, які ті їм передали. Далі ви чуєте слова Петри Магурські.
6: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak.
4: Насамперед, ми дуже вдячні нашим наставникам за те, що подарували нам стільки знань про Бога. Вони навчили нас, як чути Боже Слово, як залишатися на Його шляху та приймати Його у своє життя. Сьогодні ми трохи розчулилися, але не тому, що це кінець чи завершення певного шляху, а тому, що це також і початок. І саме це є прекрасним, те, що ми завжди можемо залишатися на Божому шляху. У неділю 24 травня у свято П'ятидесятниці конфірманти вперше у своєму житті візьмуть участь у святому причасті, тим самим ставши повноправними членами церковної громади і реформатської церкви загалом.
3: Az éveleje óta a DSNS kárpátaljai kirendeltségének, speciális rendeltetésű mentőegységének, hegyi kutatómentő alakulatai már közel 70 alkalommal vonultak ki a hegyekbe, bajba jutott turistákon segíteni. A jó időben egyre többen indulnak túrázni a hegyekbe, de nagyon fontos, hogy indulás előtt vegyük fel a kapcsolatot a hegyi mentőkkel, és jelezzük útvonalunkat. A téma kapcsán korábban Varjú Zoltán, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet alapítója és tiszteletbeli elnöke, honismereti és túravezető nyilatkozott rádiónknak.
7: nagyon gyakran előfordul, hogy talán félváról veszik a hatóságoknak az utasításait, tehát nem veszik egyszerűen komolyan, mert nekem nem mondja meg senki, hogy én mikor induljak el a hegyre, mert én majd jobban tudom, mint ők. És adott esetben sok ilyen probléma elkerülhető lenne, hogyha egyrészt követnék a megfelelő hatóságoknak az előrejelzéseit, másrészt pedig, hogyha mindenképpen elindul, akkor pedig érdemes egyeztetni ezekkel az adott lokális kistérségi hatóságokkal, hogy én mely útvonalat szeretném választani adott esetben, hogyha baj van, akkor nagyjából legalább tudják azt, hogy mely területen kell engem majd keresni, és hát nem beszélve arról, hogy semmiképpen sem szabad úgy elindulni, hogy semmilyen túra tapasztalattal nem rendelkezünk, illetve nem ismerjük azokat a térképeket, geoinformatikai eszközöket, amik előfordulnak.
4: Від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС Закарпаття вже майже 70 разів виїжджали в гори, щоб допомогти туристам, які потрапили в біду. З настанням теплої погоди дедалі більше людей вирушають у походи в гори. Однак перед мандрівкою надзвичайно важливо зв'язатися з гірськими рятувальниками та повідомити їм свій маршрут. Раніше з цього приводу коментар нашому радіо дав засновник і почесний голова Закарпатського товариства Хозе Яру, краєзнавець і туристичний провідник Вор'ю Золтан. Ви чуєте його слова.
7: Nagyon gyakran előfordul, hogy talán.
4: Зі слів Вор'ю Золтана, дуже часто трапляється так, що люди легковажно ставляться до вказівок рятувальних служб та інших компетентних органів. Тобто просто не сприймають їх серйозно. Мовляв, ніхто не буде мені казати, коли вирушати в гори. Я й сам знаю краще. У багатьох випадках таких проблем можна було б уникнути, якби люди, по-перше, дотримувалися прогнозів і попереджень відповідних служб, а по-друге, перед походом узгоджували свій маршрут із місцевими рятувальниками чи компетентними органами. Тоді у разі біди принаймні буде зрозуміло, в якому районі їх шукати. І, звичайно, у жодному разі не варто вирушати в похід без жодного туристичного досвіду, а також не знаючи, як користуватися картами та геоінформаційними засобами навігації, додав Вор'ю Золтан.
3: Együttműködési megállapodást írt alá Nagyszőlős és a magyarországi Pécs városa. A dokumentumot Stepán Bocskai, Nagyszőlős polgármestere, valamint Péter Fiatilla, Pécs polgármestere írta alá Nagyszőlősön. A megállapodás a gazdaság, a kultúra, az oktatás és az önkormányzati együttműködés területén jelöli ki a közös munka irányait és megnyitja az utat a két város közötti hivatalos partneri szerződés előkészítése előtt. A felek hangsúlyozták a nemzetközi kapcsolatok erősítésének, a jószomszédi viszony fejlesztésének, valamint a tapasztalatcsere fontosságát az önkormányzati irányítás területén. Emellett kiemelték a kulturális kezdeményezések támogatását, az ifjúsági oktatási programok szervezését, továbbá az együttműködést, a befektetések bevonzása, a turizmus fejlesztése és közös projektek megvalósítása érdekében. A találkozó résztvevői szerint a szándéknyilatkozat aláírása fontos lépés a két város partneri kapcsolatainak elmélyítésében, és hozzájárulhat új nemzetközi kezdeményezésekhez. Megvalósításához közösségi szinten is, adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács.
4: Виноградівський міський голова Степан Бочкай та міський голова міста Пейдж Атілла Петерфі у Виноградові підписали документ про наміри подальшої співпраці у сферах економіки, культури, освіти та розвитку місцевого самоврядування, що відкриває подальший шлях до підготовки угоди про партнерство двох міст. Сторони наголосили на важливості зміцнення міжнародних зв'язків, розвитку добросусідських відносин, обміну досвідом у сфері муніципального управління, підтримки культурних ініціатив, організацію освітніх програм для молоді, а також співпрацю у напрямку залучення інвестицій, розвитку туристичного потенціалу і спільних проєктів. За словами учасників зустрічі, підписання декларації намірів стане важливим кроком для поглиблення партнерських відносин між двома містами, а також сприятиме реалізації нових міжнародних ініціатив на рівні громад. Про це інформує Виноградівська міська рада.
3: Május 18 és 25-e között Ukrajna is csatlakozik az Európai Tesztelési Héthez. Ahhoz a fontos kezdeményezéshez, amely arra emlékeztet, hogy saját egészségi állapotunk ismerete fontos és felelősségteljes döntés. Az idei motto: tesztelés a közösségekkel és a közösségekért, segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, amely azt hangsúlyozza, hogy a hatékony megelőzés és a korai diagnózis csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatásokat az emberek igényeihez igazítják, és maguk a közösségek is aktívan részt vesznek bennük. A tesztelés a leghatékonyabb módja, a HIV, a hepatitis B és C, valamint a szifilisz felismerésének. Ukrajnában ezek a vizsgálatok ingyenesen és bizalmasan elérhetőek. Ehhez fordulhatnak családorvosukhoz, állami vagy önkormányzati egészségügyi intézményekhez, étközpontokhoz. Az ukrán közegészségügyi központ hivatalos oldalán arra ösztönzi a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel. Végeztessék el a tesztet, tájékozódjanak a megelőzésről, ajánlják a szűrés szeretteiknek is, és támogassák az egészségről szóló nyílt párbeszédet.
4: 18-25 травня Україна долучається до Європейського тижня тестування, важливої ініціативи, що нагадує кожному, що знати свій статус важливо і відповідально. Цьогорічне гасло «Тестування разом зі спільнотами для спільнот допоможімо тим, хто найбільше потребує», підкреслює головну ідею. Ефективна профілактика та рання діагностика можливі лише тоді, коли послуги створюються з урахуванням потреб людей і за активної участі самих спільнот. Тестування є найефективнішим способом виявлення ВІЛ, гепатитів Б і С, сифілісу. В Україні такі тестування можна пройти безоплатно та конфіденційно. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, державного або комунального медичних закладів, центру СНІДу, або ж до найближчого пункту тестування. Скористайтеся можливістю вже сьогодні. Пройдіть тест, дізнайтеся про профілактику, порадьте тестування близьким, підтримайте відкриту розмову про здоров'я, наголошують у Центрі громадського здоров'я України.
3: Ma van az internet világnapja. A kezdeményezés célja elsősorban az, hogy a fejlődő országokba és minden lefedetlen területre is eljusson a világháló. A világon ma gyakorlatilag szinte minden ország rendelkezik internet eléréssel, azonban a hozzáférés mértéke és minősége jelentősen eltérő. A Nemzetközi Távközlési Egyesület legfrissebb adatai szerint világszerte mintegy 6 milliárd ember használja az internetet, ez a föld lakosságának mintegy 74-75%-át jelenti. Érdekesség, hogy a fejlett országokban az internet használat sok helyen már meghaladja 90%-ot, míg egyes afrikai és alacsony jövedelmi országokban még mindig csak a lakosság 20-30%-a használ internetet. Az internet hivatalosan 1990. december 19-én jelent meg Ukrajnában. Ezen a napon Yuri Jankovszki programozó, a Kijevi Technosoft tudományos központ munkatársa hajtotta végre az első sikeres csatlakozást a világhálóhoz Ukrajna területéről.
4: Сьогодні відзначають Всесвітній день інтернету. Ініціатива має на меті насамперед забезпечити доступ до всесвітньої мережі для країн, що розвиваються, та всіх територій, які досі залишаються без покриття. Сьогодні практично всі країни світу мають доступ до інтернету, однак рівень і якість цього доступу суттєво відрізняються. За найсвіжішими даними Міжнародного союзу електрозв'язку у світі, інтернетом користуються близько 6 мільярдів людей. Це приблизно 74-75% населення Землі. Цікаво, що у розвинених країнах рівень користування інтернетом у багатьох місцях уже перевищує 90%, тоді як у деяких африканських країнах та державах із низьким рівнем доходу доступ до мережі мають лише 20-30% населення. Додамо, інтернет в Україні офіційно з'явився 19 грудня 1990 року. Цього дня програміст Юрій Янковський з Київського наукового центру «Технософт» здійснив перше успішне підключення до всесвітньої мережі з території України.
3: A végére egy felhívás. Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
4: Оголошення. У середу 27 травня о 9-й за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a főként borult idő, kisebb csapadékot is jósolnak, ezért akik útnak indulnak, vegyék magukhoz az esernyőt. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 16 fokig mérséklődhet.
4: До кінця дня протримається переважно похмура погода, місцями очікуються опади. Тож, вирушаючи з дому, не забудьте парасольку. Температура повітря з денних плюс 20 градусів ввечері опуститься до плюс 16.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.
8: műsorainkat sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsoljú váhenóvede sportó. Szerda este május 20-án Isztambulra figyel a futballvilág, ugyanis ekkor rendezik az Európa Liga döntőit. A Besiktás Parkban a történet első európai kupa döntőjére készülő Freiburg csap össze az Aston Villával. A tétóriási, a patinás trófea mellett az automatikus bajnokok ligája főtáblatét. A Freiburg remek formában van. Az Aston Villa mellett viszont a hatalmas rutin szól, hiszen a kispadjukon azaz Unai Emery ül, aki korábban már négyszer is megnyerte ezt a sorozatot. Külön érdekesség, hogy a szigorú török reklámszabályok miatt az angolok nem viselhetik a mezükön a főszponzoruk logóját, így a saját jótékonysági alapítványuk feliratával futnak majd ki a gyepre. Uszeradut beszélható Travnia Uvalhovcsó futbolino szvítu Budapri kuta do Stambula. Az össze mehet, hogy ívid budéce finál Lihi Európe. Nost egy olyan Besiktás Park, Freiburg, jaký v pása u svojí storii vojšou do finálu Eurokupka, zíde egy jó pojedenku z Aston Villajom. Stavke veličezni, okrým prestižného trofeju, na konu stavíť automatična podívka do grupovú etapu Lihi Čempionov. Freiburg перебуває у чудовій формі. Натомість на боці Aston Villa колосальний досвід, адже на їхньому тренерському містку перебуває Unai Emery, який раніше вже 4 рази вигравав цей турнір. Цікава деталь, через суворі правила реклами в Туреччині англійці не зможуть вийти на поле з логотипом свого головного спонсора на футболках. Тому вони зіграють у формі з написом власного благодійного фонду. Szombaton este a nehéz súlyú ökölvívás királya Olekszandr Uszik is szorítóba lép, ráadásul nem mindennapi körülmények között. Az összecsapást egy egészen lenyűgöző és történelmi helyszínen, az egyiptomi gizai piramisok lábánál rendezik, ahol a holland kickbox legendával Rico Verhoevennal mérkőzik meg. A rendkívüli crossover mérkőzés tétje Uszik WBC nehéz súlyú világbajnoki höve lesz. A gála programja szombaton kora este indul, a két óriás összecsapása és a ringbe vonulás pedig késő este 23 óra körül várható. У суботу ввечері король надважкої ваги Олександр Усик вийде на ринг. Поєдинок відбудеться в неймовірному та історичному місці біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, де він змагатиметься з легендою голландського кікбоксингу Ріко Верхувеном. Ставкою в цьому надзвичайному кросовер-матчі буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, який належить Усику. Програма вечора боксу розпочнеться в суботу ввечері, а протистояння двох гігантів та їхній вихід на ринг очікується пізно ввечері, близько опівночі. A hétvégén érkezik a Formula 1 kanadai nagydíj. A mezőny Montrealba érkezik, és a tengeren túli idő eltolódás miatt igazi esti programot kapnak a szurkolók. Pénteken 18.30-kor szabad edzéssel, majd 22.30-kor a sprint kvalifikációval indul a hétvége. Szombaton 18 órakor rendezik a sprint futamot, míg a hivatalos időmérő edzés 22 órakor startol. A vasárnapi főfutam szintén 22 órakor veszi kezdetét. Freiburg зустрінеться з Aston Villa. А вже на вихідних на вболівальників чекає гран-прі Канади Формули 1. Пелотон прибуває до Монреаля. І через різницю у часі європейські фанати отримують справжню вечірню програму. У п'ятницю о 19.30 стартує перше тренування. О 23.30 – спринт кваліфікація. У суботу о 19.00 відбудеться спринт, а офіційна кваліфікація розпочнеться о 23.00. Неділя завершиться головною гонкою старту 23.00 за київським часом. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
9: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
9: Реклама.
10: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
11: У нас ви отримуєте
10: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
11: Берегівський район,
10: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
11: 097 966 02 50.
12: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
13: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
14: Kócosak Adventure. Ideje a frissítésnek. Glumer házi állatfodrászat. Beregszáz, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
15: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
16: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
17: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
19: Огостя ові сир вагь шерв, бізо магат а легьобокра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
20: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
21: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
22: Viber, WhatsApp, Telegram.
23: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
24: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день. Ваші документи?
9: Угу. А техогляд?
7: Немає.
8: Не маєте?
9: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
10: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
6: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
6: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám: 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
5: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halotti Törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалили.

ефективність молитви. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова, 5 глава, 16 вірш. Щоб зрозуміти, наскільки молитва є потужним та ефективним інструментом, погляньте на неї з неврологічної точки зору. В основі нашого мозку лежить скупчення нервів, яке називається ретикулярною активуючою системою. Раз. І вона контролює наше оточення. Ми постійно піддаємося безлічі подразників, які змагаються за нашу увагу. І завдання раз полягає в тому, щоб визначити, що ми помічаємо, а що залишається непоміченим. Наприклад, ви завантажуєте новий рингтон для свого мобільного телефону. Ви впевнені, що ніколи раніше його не чули. Але після завантаження здається, що всі інші мають такий самий рингтон. Це не тому, що багато людей завантажили його одночасно з вами. Просто коли ви завантажили цей рингтон, він створив свою категорію у вашій раз. До завантаження ви не помічали цей рингтон, бо він не був для вас важливим. Після того, як ви завантажили мелодію, раз визнала її релевантною. Молитва працює таким самим чином. Коли ви молитеся за когось або щось, у вашій ретикулярній активуючій системі створюється категорія. І тепер ви помічаєте все, що пов'язано з цією молитвою. Один пастор пише: «Чи помічали ви коли-небудь, що коли ви молитеся, то трапляються певні збіги? А коли ви цього не робите, вони не з'являються. Це більше, ніж збіг. Це Божа дія. Молитва створює божественні можливості, але молитва також освячує ретикулярну активуючу систему і дозволяє нам бачити призначені Богом можливості, які постійно оточують нас. Коли ми їх бачимо, то повинні активувати свою віру і скористатися ними. Молитва є воротами до Божого царства, через які його благословення течуть до нас. Тому моліться щодня.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Василь Симоненко. Цар Плаксій та Лоскотон. Цареве сімейство. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. В Плаксія було 3 дочки і Плаксивих 3 сини. Старша звалася Нудота, середульшенька – Вай-Вай, третя донечка – Плакота, всі сльозливі через край. А цареві 3 сини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя, у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали, та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито:
2: «Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві – ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм».
1: Ще була у Плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки-сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. Так що в царстві тому скрізь вистачало плачу і сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій у країні сльозолий. Дядько Лоскотон. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг, до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в Лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса, і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся. І приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили Лоскотона цар Плаксій і Плаксуни. Видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком Лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Арешт Лоскотона. Розізлився тоді Плаксій, цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону:
2: «Гей, ледачі сльозівці, хто впіймає Лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо уже цей Лоскотон скоро нам розвалить трон,
1: Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти?»
3: І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута Лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори. Час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. О півночі Лоскотон, коли всіх колише сон, йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у Плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав, і нарешті все рознюхав. На світанку Лоскотон, насмішивши діток, уміцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався змієм і Лоскотонові аркан зашморгнув на шиї. Руки вивернув назад, міцно спутав ноги і мерщій у Плаксоград рушив у дорогу. Весілля у палаці. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили: час весілля грати. Гей, зійшлися царинята і придворна свита, наречених шанувати, сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятем цілувався, похвалявся:
2: «Ну, тепер, Лоскотон, вважай, умер, недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз».
3: Так розхвастався Плаксій, цар країни сльозолий. Звільнення Лоскотона. Та поки гуло весілля, то п'яниці вартові напились якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити із темниці Лоскотона навіки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. «Гей, веселий Лоскотоне, це прийшли твої брати! Іди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю! Підем разом догравати ми весілля Плаксію!» Продовження весілля. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка. Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон.
2: «Ой, рятуйте, Лоскотон!»
3: Всі відразу «ох та ах!» Жах у кожного в очах. А веселий Лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз:
2: «Насмієшся ти хоч раз!»
3: Став царя він лоскотати, і Плаксій став реготати. Так сміявсь, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер.
2: Ой, була ж тоді потіха. Цар Плаксі помер від сміху.
3: З ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки. Кровопивці, сльозівці стали п'явками в ріці, а макака-забіяка з'їв себе із переляку.
2: Так веселий лоскотон розвалив поганський трон.
3: Сам же він живе й понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь. Після цього вже помалу чимчикуй, куди попало. Як от втоми не впадеш, в цю країну попадеш.
4: Біла Ружа. Жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже-дуже їх любив. Одного дня зібрався їхати на ярмарок. Доньки його обступили і почали просити, аби купив їм подарунки. «Я хочу, тату, намиста», – попросила старша. «А мені привезіть перстень», – сказала середуща. А найменша мовчала. «А тобі що, донечко?» – спитав. «Купіть білу ружу». Поїхав він на ярмарок, дещо продав, дещо купив, не пошкодував грошей на намисто й перстень. Але для найменшої не міг купити подарунок, бо білих руж ніхто не продавав. Вертався невдоволений додому. Сидить на возі, журиться. Підійшла до нього якась бабка. «Чому ти такий сумний?» «Та як не сумувати, коли найменша донечка просила, аби купив їй білу ружу? А таких квіток на ярмарку нема». Бабка й сказала: «Злізай з воза і ходи зі мною». Повела його до брами і щезла. Брама в нього прийняла батіг і розчинилася. Він пройшов до другої, та зняла з нього капелюх і теж розчинилася. За третьою брамою чоловік опинився перед чарівним квітником, якого ще не бачив. Там цвіли білі ружі. «Ох, яка краса! Ото втішиться моя донечка», – сказав собі, нахилився і зірвав одну квітку. Але його схопило щось за руку і не пускає. Придивився добре, а то якесь страховисько. «Пусти руку, бо тебе шляф трафить! Не кричи, то не допоможе», – відповіло страховисько. «Чого ти причепилося?» «Будь розумний», – мовило страховисько. «Поклянись, що дівчина, для якої зірвав білу ружу, прийде завтра до мене, інакше я не відпущу. Буду вічно тримати тебе, а твоя донька через 3 дні вмре». «На тобі, чоловіче, 2 лиха», мусив погодитися. Клянуся, що прийде. Страховисько відпустило руку. Чоловік поїхав додому, пороздавав дівчатам подарунки, а сам ходить ні живий, ні мертвий. Як віддавати чудовиську найдорожчу донечку? «А чого ви, тату, зажурилися?» – питають доньки. «Та як мені не журитися, коли я поклявся, що найменше піде до страховиська, яке дало цю білу ружу? А я не боюся його, тату. Їдьмо завтра ж», – сказала найменша. Вранці він повіз свою донечку до страшної брами. Вона сама розчинилася, дівчина пішла до другої брами, а батько лишився на вулиці. Квітника вже не було, а лише сходи, що вели до прибраної кімнати. Дівчина сіла собі на стільця і чекає. Раптом поріг переступив бородатий дід із закрученим носом. Страшний, гидкий, аж тяжко дивитися. Став перед дівчиною і спитав: «Ти можеш мене покохати?» Дівчина відвернулася і відповіла: «Ні, не можу». Дід похнюпився і вийшов. А другого вечора пришкандибав знову, ще страшніший: «Ти можеш мене покохати?» «Ні», – відповіла дівчина. Сльоза покотилася по довгій бороді. Він не сказав більше ні слова і покинув світлицю. І третього вечора старий не спізнився, став на порозі, як три нещастя, і почав просити: «Покохай мене, вродлива дівчино!» Вона мовчала. Дід чекав. Сльоза за сльозою котилася по довгій бороді. Дівчина повернулася до нього і вимовила тихо: «Я можу тебе покохати». В ту ж хвилину, як це сказала, дід став білим голубом. Злетів і сів на її плече. Він умів розмовляти людською мовою, розповідав про своє щастя і дякував, що дівчина його покохала. А їй весело було з тим голубом. Та якось вона сказала йому: «Я хочу бачити своїх сестер та тата. Пусти мене, голубе, до них». Голуб відповів: «Я тебе пускаю, але маєш вернутися рівно в ту хвилину, коли сонце буде на 1:05 від заходу. Як не прийдеш, то мені буде велика біда. Я дам тобі квітку, як вона зів'яне, то знай, що я вмер». «Я прийду, голубе!» – обіцяла дівчина. Голуб ще сказав: «Може статися й таке, що застанеш мене неживим. Не бійся і не плач. Проколи голкою свій мізинець і впусти цяточку крові на моє чоло, над праве око». Дівчина погладила голуба, взяла квітку і пішла до тата. Сестри втішились, що вона жива і весела, і дуже здивувалися, що її чоловік – голуб. Наймолодша набулася зі своїми рідними і почала збиратися в дорогу. А сестри не пускали, просили ще побути. Чорні хмари покрили все небо і сховали сонце. Дівчина й не знала, коли їй треба йти. Уже звечоріло, а вона була в дорозі. Квітка в руках зів'яла. Дерева шелестіли. Нащо обманула голуба? Він умер від туги за тобою. Ластівки літали над головою і щебетали. Голуб умер від туги за тобою. І потічок журно дзірчав. Умер, умер. Дівчина побігла до світлиці. Голуб не сідав їй на плече. Він лежав мертвий на вікні. Визирав мене, сказала. Чекав і не дочекався. Дівчина взяла голку і проколола собі мізинець. Цяточка крові впала голубів на чоло коло правого ока. І в ту ж мить перед нею виріс із землі дуже файний парубок. Стояв перед нею, як молодий явір, веселий, як сонечко. Пригорнув її до грудей і каже: «Ти перемогла чари злої чарівниці і врятувала мене від смерті. Будь мені за жінку!» Дівчина дала йому руку і сказала: «Ходім до мого тата, хай він нас благословить!» Пішли. Батько й сестри тішилися, як малі діти. Зробили таке весілля, що в селі з роду віку подібного не бачили. І молоді потім собі жили, як двоє голуб'ят, у любові й злагоді. Ніякої гризоти не знали. Може, й тепер живуть, як не померли.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінялатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ікстереket kedvezően, cseréje régi ікстереit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066-206-1602.
10: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
13: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
14: Двічі на тиждень.
13: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
15: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest.
16: Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára.
15: Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok.
16: 099 97 18 188.
15: Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás.
16: 099 97 18 188.
17: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
18: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
14: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
19: Felhívás. Oholosinja.
20: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszázban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
14: У середу 27 травня о 9-й за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюймо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
20: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
21: Felhívást hallottak.
22: Ви почули оголошення.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Névó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Огу. Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, та кажуть: «Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив». Із волі Твоєї існує та створене все. Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешав, о рок, о блюз, о поп і о нібзене нодьої еть хаєм.
2: Hello, Pulzush FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit a Pulzus FM hullámhosszán. Mai zenesávunkban egy igazán különleges fél órára hívlak benneteket. Főszerepben az énekesnő, akinek hangja milliók szívét érintette meg világszerte. Ő nem más, mint Celine Dion. A következő 30 percben a legismertebb dalai csendülnek fel, és közben megismerjük egy kicsit az embert is a hang mögött. Kezdünk! Vítanie radio slúchačom. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Селін Діон, канадської співачки, одної з найбільш високооплачуваних музикантів сучасності. По всьому світу продано понад 200 мільйонів копій її альбомів. Починаємо.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

погоджуйте свої слова зі Словом Божим. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Євангеліє від Луки, 6 глава, 45 вірш. Чи вважаєте ви себе людиною, яка вірить у Бога? Чи відображається це у ваших думках та словах? Ми можемо обманювати себе, думаючи, що маємо велику віру. Але якщо щоденні виклики та спокуси легко нас перемагають, то, можливо, наша віра не така велика, як ми думали. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Ви можете багато дізнатися про себе, слухаючи те, що ви говорите. Чи показують ваші думки і слова вашу залежність від Бога, визнаючи, що це Його здібності, а не ваші, дають вам можливість робити все, що вам потрібно? Щоб ваші слова були правильними, ви повинні правильно налаштувати своє серце. А для цього вам потрібно узгодити своє мислення зі Словом Божим. Це означає бути готовими зустрітися з усім, що Бог хоче вам показати, і просити Його змінити вас. Якщо ви досі покладаєтеся на власні сили, почніть покладатися на Бога. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами і це вас дратує, то краще дайте місце Богу, щоб Він наповнив вас своєю повнотою. Апостол Павло пише: «Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Ваші слова – це контейнери, тому не наповнюйте їх речами, які вас обмежують. Натомість спирайтеся на це місце Писання. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Друге послання до Коринтян, 9 глава, 8 вірш. Завжди погоджуйте зі Словом Божим те, що ви говорите.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс ФМ.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.